zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dejte bolj počas.
1: Štajerski val po noči.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjur festu. Vse to že ta petek, malo po osmi, v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhinji.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo se v čebelarski družini po četrtek pogovarjali, da to ne vodi nikamo, samo norenje z dvigovanjem cen nekam po nebo. In smo se odločili, da pri nas bo izhodiščna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pik.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Westlife, You Raise Me Up in Štajerski val. Točno 6 je na uri, čas za prve jutranje novice.
1: Dobro jutro. Jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Občina Podčetrtek bo danes na osrednji slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj obeležila praznik občine. Najvišji naziv, ki ga podeljuje le vsaka 4 leta, bo prejel Gojko Lončarič. Kot pravi župan Peter Misja, bo naziv podeljen za izjemen prispevek k razvoju občine.
5: Po 30 letih in več dela v lokalni samopravi in v zadnjih letih res aktivno sodelovanje pri vseh projektih, ki se tičejo občine Podčetrtek. Jaz si ne znam zamisliti, kako bi tekla projekt gradu Podčetrtek in pa projektiranje okoli inkubatorja in pa mladinskega centra Sveta Ema, pa še marsikaj druge.
4: Plaketo občine bo prejela pralnica Hajdi, občinsko priznanje za uspešno delo v gasilstvu Darko Guzej. Denarno nagrado bo dobilo športno društvo Rudniški risi, županovo priznanje pa Urban Videtič, predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek. V Rogaški Slatini se bo z odprtjem razstave kiparja Romana Blatnika in slikarja Branka Gajšta danes začela 24. forma Viva Makole. Na prireditvi bodo na Dežnem pri Makole gostili 35 umetnikov, ki bodo ustvarjali na področju kiparstva, slikarstva in literature. Po napovedih vodje Ivana Dvoršaka tokratni simpozij prinaša tudi novost.
6: Posebnost je v tem, da smo razširili dejavnost samega simpozija na 9 dni in povečali tudi dneve iz 3 na 6 dni pri slikarjih. Vključevali se bodo pa tudi učenci naše osnovne šole, ki bodo ustvarjali na likovni delavnici.
4: Umetniki bodo na Dežnem pri Makolah ustvarjali do 9. septembra. Še vesti iz Ljubljane? Izdaja gradbenih dovoljenj ne bi bila v prihodnje hitrejša. Minister Franci Matos je na včerajšnjem srečanju z načelniki upravnih enot napovedal spremembe, s katerimi želijo zagotoviti dovoljenje v 60 dneh od popolne vloge in odpraviti zaostanke. Pomembna novost je tudi vključevanje sosedov v postopke. Matos in okoljska ministrica Polona Rifl sta se dogovorila, da sosedje mejaši ne bodo več avtomatsko stranski udeleženci, ampak le izjemoma. Na ministrstvu pravijo, da je analiza pokazala primere izkoriščanja pravic v teh postopkih.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, pa še prijetno toplo bo, ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri nas sprva čaka sončno vreme, popoldne nekaj več oblakov, možda bodo tudi plohe in nevihte, no nedeljo pa nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature v Laškem v tem trenutku 17 stopinj, 18 v Mariboru, v Prožinski vasi in v Kostrivnici, 19 stopinj v Slovenski Bistrici.
1: Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je že zastoj zaradi jutranje prometne konice, sicer pa hvala Bogu zaenkrat vse štima. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, petek je 4. september, kar pomeni, da je do Šentjur festa ostalo še samo 14 dni oziroma po domače 2 tedna. Ne?
1: A misliš, da je treba malo svežiti, kdo vse bo z nami? Kaj?
0: Bom jaz kar naštel?
1: Ne, počas. Prvo kavica, pol pa dalje, okay. Vreda.
0: Oziroma v nadaljevanju poveva, kdo prihaja v VIP petek, itak bo pa ta pevec z nami tudi na Šentjur festu.
1: Ajde, roka. Vreda.
0: Ajde.

0: Kamila Cabello in Ed Sheeran, Bam Bam, na Štajerskem valu. Dobro jutro pa vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Na uri 11 minut še 6, prvi petek v septembru je tu, na koledarju označen kot četrti dan 9. meseca, kar pomeni, da je do največje fešte na Štajerskem ostalo še 14 dni.
1: Dva tedna po domačene.
0: In ja, mi počasi razkrivamo glasbene goste, no eden izmed njih pa s čisto frišno pesmijo prihaja v vi petek malo po 8.

0: Rok Piletič prihaja v petek, malo po 8 in čisto premierno bomo slišali in zavrteli njegovo novo pesem Ti si poslan iz vesolja. Itek pa bo Rok iz prve roke povedal, zakaj nujno priti v petek 18. septembra na Šentjur Fest.
1: VIP petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjur Festu. Vse to že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu.
2: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Toplo leto, dolgo poletje imamo, ne, 20 minut čez 6 na Štajerskem. Malo dobro jutro želiva, Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Glede na to, da je vikend, če se vam lušta žurat, feštat, revija Time Out je sestavila lestvico mest z najboljšim nočnim življenjem v letu 2026.
1: Ok, kje je Gorica pri Slivnici?
0: Gorica pri Slivnici, ja, itak je ni gor.
1: Kje je Oplotnica?
0: Ja, tudi je ni gor.
1: Pa me pa ne zanima.
0: Ja, lahko vseeno povem. Prosim.
1: No. Ajde.
0: Okay. Na prvem mestu je Bangkok, ne? Ja. Torej tajska prestolnica, na drugem Berlin in na tretjem New York.
1: Pa dobro, no, to je kar daleč, ne?
0: Ja, imaš pa med prvo deseterico od evropskih mest Brighton, veš, kje je Brighton?
1: Ja.
0: V Angliji, ne? Ja. In pa Amsterdam, to tudi veš, verjetno, kje je, ne?
1: Ja.
0: Ja, malo da.
1: Ne, Amsterdam.
0: Ja, bolje.
2: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
2: Ko že trikrat zaopijem, vstani!
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
8: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
9: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Tell it to my heart in Štajerski val, točno pol sedmih je in pred nami je sončen in zelo topel petek, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, popodne bo možna kakšna ploha ali nevihta, nedelja pa ponovno lepa.
1: Ja, v tem trenutku je na cestah takole, ne? Čas jutrene prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in opadnicam, na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, za stoj potovalni čas se vam podaljša za cirka 12 minut. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom smer Hrvaška. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je petek, danes četrtega smo. To je dober, ne? Vikend bo vremensko dokaj lep. Tudi to je dober. Mislim, ko še človek sploh hoče lepšega, ne?
0: Ja, mogoče to, da ga pokličeva, če se je ta človek prijavil v našo nagradno igro, moje jutro se lahko začne ko...
1: Ja, sprašujemo vas, ko kaj, ne?
0: Torej, ja, zanimajo nas vaše jutrenje rutine. Kako in zakaj pa v nadaljevanju?
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val. O srce, daj povej.

0: Family in Free na Štajerskem valu, 6:39 je na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro, prvi petek v septembru je tu, če ni prevelike panike pri vas doma v tem jutru, ker se še niste navadili na budilko, dajte radio na glas, ker imamo za vas eno super zadevo.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
1: Moje jutro se lahko začne ko... Pa tri pikice, ne? Torej, ko, kaj, če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinček Gorenje.
0: Ampak, lej, potrebno se je prijaviti, ne? Dobrodošli na stajerskival.si, kjer vas čaka prijavni obrazec.
1: Pa bote čim bolj izvirni.
0: Če boste fejst izvirni, pa lahko pričakujete naš klic. Včeraj sva razveselila Valerijo iz Bistrice ob Sotli.
1: Kakšne pa so, kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutri pač, ko se stane, mi treba pač otroci gre v šolo, najprej to, zdaj... Pol se v zunih porihta, pa tako sem napisala, ko sem se prijavila, ne, pač, da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Severina in prijateljice.
1: 11 minut je ostalo do 7. In dobra novica je ta, da ne samo vi petek, ne, da še malo po 7. prav tako dobiva zanimivega gosta na radio. Ne.
0: Ja, prihaja predsednik PGD Planina pri Sevnici, Andraž Hladin, ki nam bo seveda povedal malo več o angelski nedelji, ki bo to nedeljo na Planini pri Sevnici. To je tradicionalna prireditev, kjer prikazujejo stare kmečke običaje, potem peče se tista standardna in aktualna pršjača, oziroma tisti, ki to ne poznate, od Svirkoka. Skratka, več o tem malo po 7. uri, ko prihaja Andraž.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
11: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje

0: sposobnosti in išče svojo pot.
1: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.

0: Gloria Gaynor in Štaskival, ura je 7, čas je za novice, za katere pa skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogatec bo na popoldanski slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj proslavila letošnji občinski praznik. Najvišje priznanje, naziv častni občan, bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič. Podžupanja Brigita Vodušek, ki po Mikoličovem odhodu v poslanske klopi opravlja funkcijo županje, ob prazniku izpostavlja predvsem raznolikost letošnjih naložb.
5: Največji projekt je seveda mrežni podjetniški inkubator, drugače pa imamo tudi se na novo vsebino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, kjer urejamo medgeneracijski center za druženje za mlade, delavnice in razne izobraževanja.
1: Veliko vlagajo tudi v cestno infrastrukturo in varnost.
5: Na cesti Slomškova-Kitak smo sanirali 3 plazove in pripravljamo ureditev plazu nad stanovansko hišo na Slomškovo ulico 32. Zaključili pa smo tudi sanacijo in preplastitev dela cest v tlakah ter asfaltirali lokalno cesto skozi stanovansko naselje S5.
1: Postavili so sončne elektrarne, prenavljajo športno dvorano in razvijajo nove turistične programe na Donački gori. Letošnje šentjursko poletje se počasi končuje. Ta vikend prinaša še dvodnevni glasbeni festival Grobelno fest. Na Rifnik jutri vabi tradicionalni keltski dan. Pestra bo tudi nedelja. Na planini pri Sevnici bo angelska nedelja s prikazom starih običajev, povorko in pršjačami. Na Ponikvi pa bo dogodek Poletje pod orehom, ki prinaša koncert prifarskih muzikantov. Tudi po poškodbi in odstopu Tadeja Pogačarja z kolesarske dirke po Španiji so Slovenci v središču pozornosti. Na včerajšnji zahtevni 12. etapi je zmagal Jakob Omrzel. 20-letni Dolenjec se je v skupnem seštevku povzpel na 6. mesto, Primož Roglič je še vedno drugi.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
6: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, pa še prijetno toplo bo, ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri nas prva čaka sončno vreme, popoldne nekaj več oblakov, možne bodo tudi plohe in nevihte, no v nedeljo pa nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature, svežih 13 stopinj v Logarski dolini, 16 v Arclinu, 17 v Zrečah in v Podčetrtku, 18 stopinj v Račah.
0: Bodite pozorni, če ste na štajerski avtocesti, gneča je že med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Potovalni čas se vam za 10 minut podaljša na štajerki pred priključkom Trojane smer Ljubljana. Hvala, ki mi poročate na brezplačno številko, če pa imate še kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa smo tukaj srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 7 je petek, je danes 4. september. A veste, kako izgleda tradicionalna kozjanska pršjača?
2: Ja, ja, valjda, da vem, no.
0: Ja, če ti ne bi jaz razložil, itak ne bi vedel, ne.
2: Ko si tak pameten, veš mogoče, ki jih v naših koncih spečejo največ.
0: Pa kaj se ti zajebaš, kaj? Itak, ja, da vem, na planini pri Sevnici, na tradicionalni prireditvi Angelska nedelja.
2: In koliko jih ponavadi spečejo?
0: To pa nam v nadaljevanju pove predsednik gasilcev Andraž Hladin.

0: Super muske na Štajerskem valu, 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, petek je danes 4. september, to nedeljo bo na planini pri Sevnici Angelska nedelja, to je veselica, kjer kmečke žene pečejo pršjače, pubici pa poskrbijo za odlične čevape. Ti torej veš, kaj je pršjača,
0: jaz,
1: ne, Lauro?
0: Ja, lani si mi razložil, tako da vem neke vrste ocvirkov, kaj pri nas rečemo.
1: Točno tak, testo za kruh, malo ocvirkov, lahko je tudi sir na mesto ocvirkov, ampak kom zdaj spametoval, kako izgledajo planinske pršjače, vam bo razložil kar predsednik PGD Planina Andraž Hladin. Dobro jutro, Andraž.
2: Dobro jutro, Davor, dobro jutro, Lauro in vse poslušalke in poslušalci Štajerskega vala.
1: A vidiš, je rekel poslušalke, ne?
0: Je, še na njih ni pozabil, ne? Andraž, nam je Davor pravilno razložil, kako izgleda vaša pršjača.
2: Pa se vidi, da je bil Davor že eni parkrat gor pri nas na planini, tako da skor boljš, ko je zelo on to povedal, se ne da to razložiti. Jaz ponovat, ko me kdo praša, ko je to, rečem kar pica z ocvirki, pa tudi bolj, ko ne vsi vejo, za kaj se gre.
1: Koliko pa jih ponovadi spečete, oziroma koliko kilogramov moke porabite?
2: Ja, tukaj gre ponovadi tam okoli 500-600 kilogramov moke, dobijemo pa tam nekje 600-700 komadov teh pršjač ven.
0: Koliko jih boste letos pekli, bo mogoče treba pohiteti, da jih obiskovalcem ne zmanjka, ker priti pravočasno?
1: Ja, ker vreme kaže vrhunsko, ne?
2: Vreme je vrhunsko, mi pa sve planiramo, da bomo tudi letos spekli rekordno število teh naših znamenitih pršjač.
1: No, kaj pa je še poleg pršjač tisto, zaradi česar ljudje na Angelsko nedeljo tako radi pridejo?
2: To je tak, bomo rekli, nedeljski celodnevni oziroma popodanski dogodek. Začnemo z tradicionalno povorko, ker bomo letos malo predstavili, kako so nekoč pripravljali si hrano in pa pijačo za ozimnico. Potem so tukaj seveda te znamenite planinske pršjače. Tajfun pripravlja eno razstavo oziroma predstavitev kmetijskih gozdarskih strojev s svojimi partnerji. Potem imamo tukaj še gasilsko tekmovanje. Letos smo se malo angažirali tudi po pripravo malo bolj tako razširjeno, bom rekla, na domačo tržnico, ker bo lokalni ponudniki ponujali svoje lokalne izdelke in pa pridelke. Vsekakor tudi dobri čevapčiči pa hladna pijača.
1: Absolutno.
0: Vse, kar mora biti. Kot si omenil, tudi letos bo torej tradicionalna povorka starih običajev, torej o hrani in pijači se bo lahko videlo. Kdaj točno bo ta povorka na sporedu?
2: Ja, to je nekako tisti štart same angelske nedelje. To nedeljo ob 14:30 štartamo z povorko, potem se pa celotno dogajanje preseli pod šotor pred gasilskim domom.
1: Pa se kakšnega od teh običajev še spomniš iz svojega otroštva? Oziroma ti je kakšen še posebej ostal v spominu?
2: Ja, nekak bom rekel, da še mogoče kar enih par stvari poznam. Je pa tudi se najde vmes kakšne stvari, ko jih človek vidi prvič.
0: Angelska nedelja je ogromna prireditev. Koliko ljudi pravzaprav stoji za vsem tem? Imaš mogoče informacijo, ker taka prireditev se verjetno ne pripravi kar čez noč, ne?
2: Ja, vsekakor, tukaj gre v veliki meri zahvala vsem članom prostovoljnega gasilskega društva, tak čez palec od postavitve šotora pa do tistega zadnjega pospravljanja, ki sledi potem v ponedeljek, lahko rečem, da sodeluje ekipa cirka 100 članov zagotovo.
1: Andraž, jaz sem na to veselico hodil, še predno si se ti rodil. Bo tudi letos srečo lov?
2: Ja, vsekakor, to sem prele pozabil povedati. Tudi letos organiziramo srečo lov. Že malo sem pokukal zelo gasilski dom in moram reči, da so se nabrali kar lepe nagrade, tako da tudi to nismo pozabili.
1: Ej, včasih je bilo tradicionalno, da je bil kakšen kolo, recimo, ne? A veš, bicikl za voziti.
0: Glavna nagrada.
1: Ja, pa tako je visel, jaz se pravo zdaj še vidim, visel je visoko tam pri gasilskem domu. Ne, ne, pri gasilskem domu je visel, rogo je bil ponavad. Kaki pa kaj zdaj s tem? Je električni, kakšen je?
2: Se da vem, imate vi, kakaj vohune gor na planini, da pa kam, ampak tudi ena izmed nagrad je kolo.
1: Ne me zajeba! to je to!
0: Če boš za mene na srečko kupo, dobro.
1: Absolutno.
0: Okay. Zdaj, če sem jaz prav razumel prireditev, pa bo torej letos pri novem gasilskem domu?
2: Nisi prav razumel.
0: Okay.
2: Bo pri gasilskem domu, ker moramo se pohvaliti gasilci iz planine, smo taki džeki, da imamo dva gasilska doma. Ne?
1: pa s tem, da eden je na prodaj.
2: Eden je na prodaj. Angelska nedelja je ena taka tradicionalna prireditev, zato smo se tudi odločili, ne ostane v srcu kraja, tam, kjer se je vse skupaj začel. In tako da tukaj moramo še enkrat poudariti, Angelska nedelja na planini pri Sevnici bo na stari lokaciji pred starim gasilskim domom, tam, kjer so tudi tiste dobre peči za pršjače in tako da pred starim gasilskim domom v srcu planine.
1: No, treba je tudi povedati, da tudi muska bo.
2: Ja, veselice brez muzike, pa ni, ne?
1: Ja, ponavadi je tako, no. Vražji muzikanti bodo skrbeli vse tja do pozno v noč, ne?
2: Tako je, začeli bomo z ansamblom Odmev, potem pa seveda vražji muzikanti do, kot si rekel, Davor, poznih, oziroma zgodnih zjutrajnih ur.
1: Ker ponedeljek je pa le šiht, ne?
2: Ja, ponedeljek je pa le šiht, pa šola, ne?
1: Torej, se vidimo to nedeljo na planini pri Sevnici na tradicionalni angelski nedelji, vse skupaj pa se začne ob 2 popovdan z tradicionalno povorko. Andraž, hvala, da si se oglasil, pa čim več prodanih pršač.
2: Ja, hvala lepa in še enkrat vabljeni.

0: Eva Kovačič, dve naravi na Štajerskem, malo 20 čez 7 je. Ja, Evo boste lahko slišali to nedeljo na angelski nedelji, torej na planini pri Sevnici. Namreč Eva je pevka vražjih muzikantov, ki bodo skrbeli, da bo vzdušje odlično. Sicer pa danes je petek, 20 čez 7 na uri, 4. september, smo točno 14 dni pred največjo fešto na Štajerskem, Šentjurfest, kjer bo z nami med drugim tudi Rok Piletič. Ona zna, z njo
1: ne samo Rok, tudi ogromno število drugih nastopajočih bo z nami. Kdo vse, malo preverite na našem Facebooku, počasi nastopajoče tudi tako razkrivamo. Ne?
0: Pride pa Rok Piletič malo pozdraviti v studio pred Šentjurfestom.
1: Ja, kar hitro pride, čez dobri 40 minut bo z nami v Vipetko.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo. Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
3: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
7: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
8: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
7: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
8: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
7: Več na sudersentjur.com.
9: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
3: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
9: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
3: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Portorož 1905 in Danilo Kocijančič na Štajerskem valu. Že smo pri vremenu, ja, petek nam prinaša veliko sonca in visoke temperature, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. Jutri bo super do popoldneva, ko bo možna kakšna ploha ali nevihta, potem pa v nedeljo ponovno uživamo ob sončnem vremenu.
1: Pri prvi osnovni šoli v Rogaški Slatini ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi pri šolskem centru v Šentjurju. Bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Če ste na štajerski avtocesti, pa previdno med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na glavni cesti Velenje Mislinja pa je v hudi luknji popolna zapora zaradi prometne nesreče. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo in končno petek je 4. september in samo še dva tedna do največje in najboljše žurke na Štajerskem Šentjur Festa.
1: V bistvu se lahko mirne duše pohvalimo, da v Šentjur pride smetana slovenske glasbene scene in nekdo, ki bo na odru Šentjur Festa, prihaja danes tudi v VIP petek.
4: Tokrat v VIP petek prihaja eden izmed najbolj vročih korošcev, ki nam bo zaupal, kako se ti v enem letu lahko spremeni življenje. V VIP petku bo z nami Rok Piletič, ki je v zadnjem letu šel na svoje, začel pripravljati novi album, strgal Ahilovo tetivo in se zaljubil. A ja, 18. septembra pa bo z nami tudi na Šentjur Festu. Vse to že ta petek, malo po osmi, v VIP petku na Štajerskem valu.
3: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Ariana Grande in Štajerski val. Dobro jutro, nam želiva Lauro in Davor.
2: Dobro jutro.
1: 20 do 8 je, smo 4. septembra in ja, september je zelo pester mesec, vrhunec za nas pa definitivno 18.
3: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: 18. september je datum, ko bo fešta, tako kot lani na parkirišču za občino, poskrbljeno bo pa itak za vse, to vam garantiramo.
1: V prvi vrsti pride muzičari, ki znajo dvigniti šotor, ne?
2: David Amaro bo z nami, pridejo tudi ansambel Pik, Anja Bellini in Mladi Korea.

0: Da bo šotor pokal od energije, bo poskrbel tudi Damjan Murko, ansambel Galama in pa skupina Vzrok. Pa še seveda ogromno vrhunskih glasbenih izvajalcev, torej zabeležite si v koledarju 18. september.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Terry Jacks, Seasons in the Sun na Štajerskem valu. 12 minut pred 8, gremo na ceste, Davor, kaj se dogaja?
1: Ja, bodite pozorni, v Šentvidu pri Grobelnem ste opazili radarsko kontrolo, potem radar je tudi pri šolskem centru v Šentjurju na avtobusni postaji. Radarsko kontrolo ste nedolgo nazaj opazili pri prvi osnovni šoli v Rogaški Slatini. Do prometne nesreče pa je prišlo na glavni cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji, tam je cesta zaprta. Zastoj, klasika na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 12 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna, Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico, Kank pediatru, novosti v bistriškem zdravstvenem domu, 25 let društva kmetic Studenice. Lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja. Na bistriškem bazenu tudi waterpolo. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tina Pušlar, ironija na Štajerskem valu, ura je bila 8, čas je za novice, za katere skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Anja, petek je, kak bi to rekla, juhu ali ha ha ha?
1: Ali tak, končno je končno. Petek.
2: Kak je že vikend na smeh? Dobro, ti imaš nekaj vikend.
1: Ja, glej.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko je junija iz zdravstvene postaje v Rogaški Slatini odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame, bo v ponedeljek delo začela nova zdravnica. Iz Šmarskega zdravstvenega doma sporočajo, da bo vpis pacijentov mogoč od ponedeljka od 7. ure zjutraj na vpisnem mestu, ki bo posebej označeno. Vpis bo mogoč do zapolnitve mest. Če bo interes večji, bo še vedno možen vpis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje od začetka lanskega leta. Jutri se na Šentjurski rifnik vrača keltski dan. Predsednica društva Šuder Carmen Lupšina o nastanku ideje za tak dogodek razlaga.
5: Večinoma vsi bazirajo na rimljanskih zadevah, se pravi, na Ptuju imajo Rimljane, v Celju imajo bolj viteze, nihče pa se ni nekako obrnil na Kelte in ki so pač bliže na rifniku oziroma neki določen čas poseljevali rifnik, smo se podločili, da smo malo drugačni.
1: Za obiskovalce pripravljajo keltsko tržnico lokalnih ponudnikov in keltsko vas ter bogato dogajanje.
5: Pripravljamo razne igre, tako za otroke kot za odrasle, tekmovanje v lokostrelstvu, tekmovanje v metosekire, potem imamo letos na novo tekmovanje v skakanju z žakljem. Obiskovalci, ki pridejo, lahko dobijo tudi kaj za želodček, pa kaj za spit.
1: V društvu še opozarjajo, da dostop z avtom na rifnik ne bo mogoč, za tiste, ki tja ne bodo mogli peš, pa bodo za prevoz poskrbeli gasilci. In še na drug konec sveta, v Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da bodo rešili še vsaj 40 delavcev, pogrešanih jih je sicer še vedno okoli 100. V poplavah in plazovih je umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 jih še vedno pogrešajo. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah? To preverjata Lovro in Davor.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, pa še prijetno toplo bo, ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri nas prva čaka sončno vreme, popoldne nekaj več oblakov, možda bodo tudi plohe in nevihte, no nedeljo pa nadaljujemo ob sončnem vremenu. Aktualne temperature ob 8 uri v Laškem in v Kostrivnici 18 stopinj, 18 prav tako v Pražinski vasi, 19 stopinj v Mariboru, 20 v Slovenski Bistrici.
0: Previdno, pri šolskem centru v Šentjurju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, previdno tudi v Šentvidu pri Grobelnem, prav tako radarska kontrola in pa pri prvi osnovni šoli v Rogaški Slatini. Če ste na cesti Velenje Mislinja, pri Hudi Luknji promet poteka izmenično enosmerno, ker se je zgodila prometna nesreča. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: 5 minut je čez 8 in zdaj le slišimo en super komad, pa v petek že prihaja naš VIP gost. Rok Piletič bo z nami, pa ne samo v petku, že naslednji petek, pol 18. septembra. Na največji čagi na Štajerskem.
0: Absolutno, evo, ampak več o tem seveda v nadaljevanju.
3: Z nami v petku sveže zaljubljeni Rok Piletič.

0: Harry Styles in Štajerski val 11 minut je čez 8. Petek je prvi v mesecu septembru, 4. smo in zdaj je čas za strgano ahilovo tetivo, novi album in sveže ljubezen. To ni mehiška nadaljevanka, ampak vi petek na Štajerskem valu. Rok Piletič je z nami, dobro jutro, Rok.
1: Dobro jutro, kak?
2: Servus.
1: Čudovit nagovor.
2: Ja. Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Itak naj prvo zanima, kdo je ta Tjaša.
0: Tjaša.
1: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
2: Ja, sej.
1: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, mislim, že več kot eno leto sicer, tako da ni tak frišno več. No.
0: Ok, lej, se imamo še ful vprašanj o Tjaši, ne, ampak za začetek, kot si sam rekel, čisto primerno slišimo tvojo novo.
2: Stari, ta nam bo pobegnil ven studija.
0: Ne bo, smo zaklenili dol vrate. Ti si poslana iz vesolja, malo se nam zdi, za koga bi lahko tako mat bil, ne, če smo ravno tak začeli. Je pa tole čisto primerno.
1: Bajt čisto, pravzaprav ekskluzivno na Štajerskem valu, nov singl, ki pride šele čez en teden uradno ven, tak da.
0: Čast za nas.
1: Kovajo, imam rad.
0: In okay. Midva tebe.
2: Ja, zato pa pričakujeva seveda, da nam boš vse povedal o Tjaši.
1: Bom vama zdaj sliko pokazal, le, če gremo, ali vidiš.
2: Ok, zdaj pa ti si poslana iz vesolja in Rok Piletič.
3: Z nami v VIP petku, sveže zaljubljeni Rok Piletič.

0: Rok Piletič in premierno Ti si poslana iz nebes.
1: VIP petek. Tokrat z nami v VIP petku, že 18. septembra pa na parkirišču za občino v Šentjurju na Šentjur festu. Rok Piletič. VIP
0: petek. Ok, čeprav se nam zdi, da te Rok poznamo zelo dobro, te bomo kot kaže odlično spoznali komaj zdaj. Si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem Ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
2: Album si začel končno pravilno izgovarjati.
0: A ja, album.
2: Album, kaj je prav?
3: Album je po mojem tisku.
0: Čak malo, Lauro, spet smo te nekaj izgubili.
2: Fotoalbum. Ne, brez heca, no. Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, delam kot si jaz želim in to mi veliko pomeni v tem trenutku. No.
4: Ok, nova pot je vedno mogoče malo težja, ne, težko začeti, a se ti danes zdi, da te ljudje še vedno bolj poznajo kot Roka iz zasedbe Be Cool ali že kot Roka Piletiča?
2: Ne, mislim, da ta Be Cool to je tudi del moje preteklosti in tudi mislim, da bo tako stalo, ampak si pa želim, da ravno to je čar tega, da zdaj delam na poti, da me spoznajo tudi, kaj si želim na drugačen način povedati. In jaz temu rečem, dal bom sebe na pladen, pesmi, ki prihajajo na albumu, bojo vesele, žalostne, tudi kaj bo jeznega, ker je pač to vsa paleta, ki jo nosim v sebi.
0: Be Cool, torej duet s tvojim bratom, a ne, trenutno ni aktiven, ne? Verjetno pa je kljub temu, a ne, ena izmed prvih oseb, ki mu pokažeš nove pesmi in ideje.
2: A ne, in jaz, je rdeča nit albuma bo, da smo jaz in a ne še vedno skup do te mere, da bomo skup naredila ta album. On je moj producent, tudi pomaga mi pri pisanju in pač je dejansko človek, ki ko me pozna v dno duše, da točno ve, kaj si želim in jaz njega in to se mi zdi, da je kar ok kombinacija. No. Hkrati pa on iz Amerike prinaša neke elemente v glasbo, ki so lahko tudi zanimive za naš trg. No.
4: Absolutno. Če bi trenutno življenjsko obdobje moral opisati s tremi besedami, katere tri besede bi izbral?
2: Uf, ta vprašanja. Vrtinec, recimo nek okay. Tornado, dogaja se, ful na vseh koncih in krajih sem, toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Mislim, toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful veliko pomeni, mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam veliko zaradi sebe, ne toliko zaradi kaj si bo kdo mislil na to. No,
0: no videli pa smo na tvojih družbenih omrežjih, da si skozi igral tudi poroke, cel kup porok čez poletje. Kak si se znašel na teh odrih? Tole niso koncerti, so dolgi špili, kot radi rečemo glasbeniki.
2: Ja, poroke sem dejansko sprejel, bom čist iskren, zaradi tega, da zaslužim nekaj denarja, da si lahko financiram albuma. Ne? Ampak na koncu sem pa dejansko spoznal, da mi ful sede nastopanje dle časa, oba verjetno veta, da rabimo med kondicijo na odru in recimo poroke, tak poligon kot so poroke, je res dobro nabiranje kondicije. No. Vi imate pač bolj veselice, jaz pač si upam na teh porokah pridobivati to. No.
0: Mislim, vsaka čas vsakim, ki špila poroke, ne, ker to ni tak navadni špil.
2: Se drugače, jaz nimam, da ste 6 ur ne poroke, da ne boš ti mislil.
0: Aha, ti imaš 9.
2: Ne.
4: 12 ur.
2: Ne, bolj tam 3-4 maks. No,
0: no ampak kljub temu,
2: več
0: pa
2: mi ne bi zdržal glas. Ja, to pa res, ja.
4: No, super nastopa bo tudi 18. septembra na Šentjur festu. Evo, zakaj priti nujno v Šentjur žurat?
2: Jaz se zelo veselim Šentjur festa. Bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka. Davč okrog in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da...
4: Počasi, je, se bližamo.
2: To je ono, počasi se odmrzujemo.
0: Dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
2: Tako, in z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
4: Je še jih niti od lani nisem pospravil.
2: Jaz imam še jelko.
4: No, smo tak na istem.
0: Ok, več o Šentjur Festu pa tudi v nadaljevanju. Rok Piletič ostaja z nami.
1: Z nami v VIP petku, sveže zaljubljeni Rok Piletič.

0: Rok Piletič in Maj na Štajerskem valu. 24 minut je čez 8 in Rok Piletič je z nami v Vipetku. Zdaj, Rok, spet ne bomo v albumu, ne? Moramo še na kakšne druge zadeve. Ne? Dolga leta si precej uspešno skrival svoje zasebno življenje. Ne? Pol pa pride september letošnjega leta in ti lepo poveš, ja, zaljubljen sem, pa Tjaša ime, mislim, čak, kdo si že rekel zdaj, da je ta tvoja Tjaša? Prej si rekel, da nama bo slika pokazal, pa se polkar...
1: Ne upam.
0: Zakaj ne?
1: Zato, ko ti si tak žrebec.
0: Ne, znore.
2: Moja bo služila doma.
3: On je na špilu žrebec, tu ni drugače.
1: Ja.
3: Tu
1: moj
3: pokažeš, ja.
0: O, Jezus Kristus.
1: Leti se vrnem. Lej, pač, ne vem, jaz sem se odločil dobesedno, tako sem prej rekel, ta album bo sestavljen iz dela mene, kak sem. Dal bom sebe na pladen, velik glasbenih prijateljev mi je tudi rekel, da to je kar drzno, ne? Če daš sebe na pladen, pol moraš biti pač iskren do ljudi, a ne? In zato sem tudi rekel, da ne bom skrivo privatnega življenja do te mere, da ne bi povedal, a imam koga ali nimam koga, valjda obstajajo pa neke intimne skrivnosti, ki jih imamo, pa sam medva, ne? In to tega pač ne bi delil.
3: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
1: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Do vse, do vse si povema, no.
3: Ne, a si zastopil zadnji stavek?
1: Pizda, nisem še prdno pred njo, no.
3: Ja, no, pa to zavadno. Mislim, ker to, kdaj si ti to lovno naredil?
1: Zdaj bo že to spektakularno.
0: Ne vem, pa po vam je to, mi itak pol ušlo keda, no, ko tudi nisem upal na začetku.
1: Mogoče ki v spanju, a veš, pa ne veš.
3: Pa je rekel, a vse normalno, se taj pa normalno.
1: Ne, ampak to ni toliko povezano s tem, da ne bi človeku zaupal. Jaz imam te stvari, že vzorce iz otroštva urejene, da ne počnem tega, no.
0: Kar... A da prdneš pač kot je, ne?
1: Tako.
3: Mislim, kam smo mi zdaj zašli?
1: Okay. Ej, neverjetno, res.
0: Daj samo še to nevarno
1: album.
0: Vprašanje, a je že dobila svojo pesem? Je mogoče ti si poslana iz vesolja ravno za njo?
1: Daj ima reč, da ja, sicer ta pesem ni napisana v zdajšnjem času, odkar poznam njo, ampak je že pred leti, ampak... Če rečem tak, meni se zdi, da se mi včasih pesmi, ki jih napišem, manifestirajo pol šele čist cajt. Tako da definitivno sem si mogoče želel tega človeka skozi to pesem spoznati in sem spoznal pol tudi njo.
0: Lepo.
3: Rok Piletič ostaja z nami.
4: Z nami v Vipetku, sveže zaljubljeni Rok Piletič.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
4: Mladi Martin Marin Zver.
5: Nastja Gabor.
4: Il Divji.
5: Anja Belini.
4: Rok Piletič.
5: Nika Zorja.
4: Katja Jakš. Soul Steps.
5: Burjana.
4: Ansambl Pik.
5: Špas Kvintet.
4: Skupina Vzrok.
5: Ansambl Šepe.
4: David Amaro.
5: Ansambl Galama.
4: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
5: Nina Doneli.
4: Damjan Murko in Zlata Žila.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
4: Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
4: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik, čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na pol.

0: Mystical, Magical in Štajerski val, minuta čez pol deveto. Pred nami je sončen petek s temperaturami do 33 stopinj in nekaj jugozahodnega vetra. Sobota bo popoldne malo bolj muhasta, no nedelja pa ponovno sončna.
1: Bodite pozorni, za volanom pri šolskem centru v Šentjurju ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Nedolgo nazaj ste me opozorili na radar, ki ste ga opazili v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli. Zgodila se je prometna nesreča na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji, promet poteka izmenično. Na štajerski avtocesti pa zastoj klasika med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Predmet je na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru, previdno, da ne prije do kakšne nevšečnosti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Na uri 2 minuti čez pol deveto, petek je, četrtega smo točno 2 tedna pred Šentjur festom, kjer bo z nami med drugim Rok Piletič.
0: Rok, dobro jutro še enkrat.
4: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju imava zate en zanimiv kviz, še prej pa sva ti z Davorjem pripravila nekaj dilem, da te spoznamo še v tej luči.
1: Balada ali komad za žur?
4: Težko rečem, daj ma zdaj reči v tem momentu komad za žur.
0: Ok, petje ali nogomet?
4: Petje.
1: Jutro ali noč?
4: Noč.
0: Zakaj se prej zasmejal, to pa ste vse izvedli v nadaljevanju. Pivo ali vino?
4: Pivo.
1: Morje ali hribi?
4: Morje.
0: Telefon ali en dan popolnoma brez telefona?
4: Bi tudi en dan popolnoma brez rad bil, rejš to izberem.
1: Instagram ali TikTok?
4: Instagram.
0: Ok, Rok Piletič ostaja z nami.
3: Z nami v VIP petku, sveže zaljubljeni, Rok Piletič.

0: ABBA na Štajerskem valu.
1: VIP petek. Tokrat z nami v VIP petku, že 18. septembra pa na parkirišču za občino v Šentjurju na Šentjurfestu. Rok Piletič.
2: VIP petek.
0: 8:37 je na uri, rok zdaj tako, v zadnjem obdobju se ti je zgodilo veliko, poškodba Hilove tetive pri fuzbalu, snimaš nov album, zaljubil si se, šel si na svojo pot, zato sva ti z Davorjem pripravila kviz o vseh zadevah, ki se te tičejo v zadnjem obdobju.
3: Dobro.
0: Ok.
4: Rok, začnimo pri Ahilovi. Po kom iz grške mitologije je Ahilova tetiva sploh dobila ime?
3: Po tetivi.
4: A. Po Herkulu. B. Po Ahilu ali C. po Odiseju.
0: Ta je tak za ogrevanje.
3: Ne vem, no. Sicer težko vprašanje, ampak dajma reč B, no, po Ahilu.
4: Ajde, odgovor je pravilen.
0: Absolutno. Ta je malo težja, ampak glede na to, da si resno hudo poškodba, to ni hec.
3: Ne, to je res težka poškodba.
0: Koliko si bil pol leta približno, težave še imaš danes.
3: 5 mesecev od tega pa še ne morem laufati.
0: No, toliko, da si znate predstavljati, da res gre za veliko težavo. Mi dva se ne delava norce z tega, ampak res sočustvujemo. Ahilova tetiva povezuje mečne mišice s katero kostjo? A. Petnico. B. Pogačico, C. stegnenico.
3: Zanimivo je, ker jaz sem diplomiral zdaj iz te poškodbe, a ne? Tako da ta kviz bo...
0: Zato je zadnja o Ahilu.
3: Ja, petnico, zadnji odgovor.
0: Zadnji odgovor, tudi to je pravilen odgovor.
3: Strgana Ahilova tetiva pri petnici je najtežja poškodba Ahilova tetiva. Jaz na srečo nisem imel tega, ampak sem imel na sredini med mečo pa med petnico.
0: A še bo še igral fuzbol?
3: Mislim, takrat sem rekel ne, a ne, zdaj vedno bolj skozi fazo prihajaš do te rehabilitacije, da noga postaja normalna in tudi psiha dela drugače. Ja, bom. Po mojem, bolj tenis sicer kot fuzbal, ampak tenis, fuzbal in košarka so najbolj športi, kjer se te stvari dogajajo. No.
4: Ok, gremo na ljubezen. Kateri hormon pogosto imenujemo hormon ljubezni? A. Melatonin. B. Oksitocin ali C. inzulin?
3: To bi pa rekel inzulin. Ker je tek vse sladko, da rabiš malo inzulin, ko si zaljubljen, veš. Ampak je napačen odgovor.
4: Ja, ja.
0: Oksitocin je pravilen odgovor.
3: Ja, to pa res. Okay. Sej veš, če si ful zaljubljen, kot sem rekel, imaš ogromno sladkorja v sebi in rabiš inzulin, da ti ga malo zniža.
0: To se tudi strinjamo. Tako da recimo, da priznamo polovičen odgovor, re? Najmo bo.
3: Pa se je, dve točki, se je v redu.
0: Če smo že pri ljubezni, Romeo in Julija sta delo katerega avtorja? A. Roka Lunačka, B. Williama Shakespearea ali C. Oscarja Wilda?
3: Mislim, da bi si Rok zelo želel, da bi bil avtor tega, ne? Pa najbrž tudi ne bi v Sloveniji dan svet živo. Ampak dajmo reči Shakespeare, probimo.
4: Ta odgovor je pravilen.
3: Prav.
4: Zdaj pa album. Kateri album velja za najbolj prodajni album vseh časov? A. Thriller Michael Jackson, Back in Black AC/DC ali The Dark Side of the Moon Pink Floydi?
3: Puh, mislim na prvo žogo bom rekel Thriller.
4: Michael Jackson. Odgovor je pravilni.
0: Se vidi, si bolj pop izvajalec.
3: Ne, drugače, vidi si je tule od teh treh izbral, če bi se mogel odločiti za zvrst, ki bi ga poslušal.
0: Aha, ok, ja. Zanimivo.
3: Sem kar rocker po duši.
0: No, tudi. Lepo. Torej, bo tudi kaka bolj rokobarvana pesem na novem albumu?
3: Tudi verjetno bo, ja. Okay, definitivno.
0: Se veselimo.
3: Predvsem kitarsko, no.
0: To je to. Kateri od teh izvajalcev je šel iz fantovske skupine v zelo uspešno solo kariero? A. Harry Styles, B. Ed Sheeran ali C. Shawn Mendes?
3: Harry Styles.
0: Zadnji odgovor.
3: Zadnji odgovor, pa je, da bo tudi na Šentjurfestu, a ne?
0: Ja, s Koroške, Harry Styles, Koroške pride.
4: V glavnem, ja, odgovor je pravilen. Ok, zdaj pa tako.
3: Aplauzi, no.
0: Ja, a imaš novo vprašanje?
4: Imam jaz novo vprašanje.
0: Ja, izvoli.
4: Ker se ti je poškodba zgodila pri nogometu, Kdo je rekorder po številu golov na moških svetovnih prvenstvih? A. Messi, B. Ronaldo ali C. Miroslav Klose?
3: To je pa po mojem trick question. Zdaj bom rekel Klose, Miroslav Klose.
0: Miroslav Kloze je rekord držal do letošnjega mundiala, komu ga je prevzel?
3: Messi.
0: Leo Messi.
4: Edini medini, Leon Messi.
3: Leonardo.
0: Leonardo. Okay,
4: mislim, jaz sem strastni navijač Messija, tak da.
3: A si?
4: Ja, uf.
0: Okay.
3: Sem je
4: že od malega. Dober, ja. Kaj bil?
3: Dober je bil na prvenstvu.
4: A ja, drugač pa še vedno
3: pa
4: je
3: drugi
4: dober.
3: Je bil, to je tek malo bila.
0: Drugi
3: bil,
0: je bil, ja.
3: Del za Bikula nekoč. Smo pa posod druga.
0: Ja, pač tako je, lej. En more biti drugi, ne? En more biti. Ok, še pred zadnjim vprašanje, kdo ima več Grammyjev, Beyoncé ali Michael Jackson?
3: Beyoncé.
0: Beyoncé je prav tako
4: pravilno odgovor. Bravo. Še zadnje vprašanje.
3: Mata dobro, to za tiste, ja, ki sam poslušajo, to je prav zdaj skupina 15 ljudi, ki ploska.
4: A boš dal ti zadnje vprašanje?
0: Lahko dam je zadnje vprašanje, ki je prav tako povezano zdaj s tvojim zadnjim obdobjem. Zadnji singel Nike Zorjan ima naslov A, pardon, B, kliše ali C, me sploh ne zanima.
3: Pa ne, ne bi rekel C, ampak pardon, mislim, da je, ne?
0: Pardon.
3: Pardon?
0: Še pardon. Enkrat reče, ja, pardon, ja. Pravilen odgovor. Rok Piletič ostaje z nami.
1: Z nami v Vip petku, sveže zaljubljeni Rok Piletič.

0: Scorpions in Štajerski val, 10 do 9 je.
1: VIP petek. Tokrat z nami v VIP petku, že 18. septembra pa na parkirišču za občino v Šentjurju na Šentjurfestu. Rok Piletič. VIP petek.
0: Ja, tako je. Štartali smo VIP petek v soboto oziroma v petek 18. septembra, pa Roka lahko spoznate. Konec konca tudi v živo, če še z njim niste slikali.
2: Ali se bo vzel cajt za fotografije, ja, kakih podpis, če bo kdo hotel?
3: Mi smo se že prej slikali, mi trije, za vse poslušalce. Smo lepi bili na fotki.
2: Ej, glede na to, da si pač taki žerebec z Koroške, ne? A si se že kjer je podpisal na kakim intimni del telesa? Je blag, da je to kaka želja. Pred leti, ne, to še te...
3: Pa po mojem, pač, ja, po mojem smo na dojku, kako, tek zgora, veš.
2: Ja, tok, da se ni
3: sam
2: pač...
3: Sam to ne iz moje inicijacije, ampak da je nekdo res želel, ne. Mislim, da sma za nejem tudi kak tak podpis dava, no, kaki mami.
0: A skup, levo en, na desno drug. No, daj, ja, lej,
3: ne,
0: pač, okay.
3: Ne vem, ne spomnim
0: v zadnjem letu se ti je marsikaj spremenilo, ampak danes deluješ, kot da si na enem precej lepem mestu. Kaj ti danes v življenju pomeni največ? Nekaj, kar si mogoče še pred nekaj leti je malo kot samoumevno?
3: Danes mi mogoče največ pomeni res neka mernost, ko imamo v sebi, sploh pri ustvarjanju, na splošno pri življenju. Rok Piletič par let nazaj je bil mnogo bolj viharen v sebi, kot sem jaz danes, no, recimo. Mnogo bolj viharen, kot sem jaz danes, nekaj sem pritisnil, pardon.
0: Nič kot ga, vse štima. Ja, glede na to, da se je začelo prvo šolsko obdobje, torej 1. September je bil v ponedeljek, kako se ti spominjaš svojih začetkov v šoli, oziroma mogoče svojega prvega šolskega dne, ko te majica vpeljalo prvi razred?
3: Ja, jaz se prav spomnim prvega šolskega dne. Točno vem, kje sem sedel, točno vem, kdo je, kjera učiteljica je bila, pa vem, da smo imeli za malco hrenovke, pa kruh, pa zemf. To je pa najboljša malca v šoli vseh časov za mene.
2: Da še bel kruh, ne?
3: Tisto, bel kruh, on je že narezen, pa zemf, pa ta hrenovka z ovojem.
2: Rok,

0: Za na konec še enkrat povabilo iz tvoje strani na Šentjur Fest, ki bo torej v petek 18. septembra na parkirišču za Šentjursko občino.
1: Šentjur Fest, jaz mislim, da ne rabi neke večje omembe, ker že vsi tule okrog vejo, kako je to fajn. Jaz bom definitivno tam.
2: Ja, fajn bi bilo.
1: Probo bom narediti eno žurkico, da sem imeli fajn. Predvsem pa tudi za mene je to en dogodek, Šentjur Fest, tudi nas glasbenike med sabo poveže, se tam podružimo, tudi, a vedva bo ta tam najbrž tudi, ne, mislim.
2: Ja.
1: Se tudi spodobi, ne. Ne, ok, šalo na stran, želim, da čim več ljudi pridete na Šentjur Fest. Itak vemo, da bo tam ogromna skupina glasbenikov, znanih in tako drugačnih, pač, ki bojo delali žur in samo vi. Vi še falite, no.
0: To je to.
2: Ti si poslana iz vesolja, verjetno bo zazvenela na Šentjur Festu, ne? Tvoja nova uspešnica.
1: Ja, po mojem bom tudi. Ti si poslana iz vesolja, pa tudi kjer je od starih uspešnic, Lučke, Budala. To so stvari, ko me spremljajo še danci in so tudi del mene, tako da definitivno zapojem tudi te pesmi.
2: Za konec pa še enkrat tvoja, ti si poslana iz vesolja, ker se mi zdi pa, da si zasluži tole mesto, glede na to, da smo prva radijska postaja v Sloveniji, ki vrti premierno tole pesem.
1: To ste pa res in sem ful vesel in hvaležen.
2: Hvala, lepo se mej, čau.
1: Enak.
2: Čau.

0: Enrique Iglesias in Štajerski val, ura je bila 9, čas je za novice. Anja Devčman.
1: Dober dan, dobro jutro.
2: Dober dan.
1: Dober dan je že, ne?
0: Ja, 9 je, dober dan, pa sonce fancije so.
2: Ta, ta.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Žalec ta konec tedna praznuje občinski praznik v spomin na drugi slovenski tabor v Žalcu leta 1868. Župan Janko Kos bo na nedeljski slovesnosti podelil letošnje občinske nagrade. Grbe bodo prejeli Društvo upokojencev Griže za Bukovica za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja. Olga Markovič za dolgoletno ustvarjanje na področju kulture, Savinska televizija za 30-letno delovanje, Dejan Tamše za izjemne dosežke na področju kulture in skupina Urbane strune za ohranjanje ljudske glasbe in glasbene dediščine. Kdo pa bodo prejemniki plaket in značk občine Žalec? To preverite na naši spletni strani. V Šmarju pri Jelšah bo jutri Chili in Barbecue Fest. Gre za nadgradnjo dosedanjega zelo priljubljenega Chili festivala. Katarina Ratej iz Zavoda za turizem, šport in mladino napoveduje.
5: Seveda ne bo manjkal zlatih habanero, tekmovanje za najpogumnejše, številni ponudniki, razstavljavci, tako hrane do, ne vem, kavbojskih oblačil. Potem bomo popestrili dan še z plesom in glasbo. Imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev.
1: Največ pozornosti bo poželo tekmovanje v tem, kdo poje najbolj pekoč čili. Dogajanje na Šmarski ploščadi bo jutri od 12. naprej. In še v Ljubljano. Vlada je včeraj potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala s sedanjih okoli 157 evrov na 42 evrov za 1000 litrov goriva. Hkrati je vlada sklenila vlogo, s katero je Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarine na bencin in dizel, dopolniti tako, da zajema tudi kurilno olje. Znižanje trošarin bo, kot sporočajo, omogočilo nižje končne cene derivatov. Kako je trenutno na cestah v naši regiji in kakšno vreme bo ta vikend? To preverjata Lauro in Davor.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Danes bo sončno, čez dan nekaj jugozahodnega vetra, pa še prijetno toplo bo, ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri nas prva čaka sončno vreme, popoldne sicer nekaj več oblakov, možne bo to tudi plohe in nevihte, no v nedeljo pa nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še trenutne temperature 17 stopinj imamo v Logarski dolini, 21 v Podčetrtku, v Račah in v Zrečah, 21 stopinj prav tako v Arclinu.
0: Bodite pozorni, v Zidanem mostu pri Apnencu je radarska kontrola, previdno tudi v Šentjurju pri šolskem centru, kjer ste nedolgo nazaj opazili radar. Če še modro beli, vedno ustrajajo, sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Na Štajerski avtocesti je gneča, če se vozite od Lukovice proti Ljubljani. Tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Na cesti Velenje Mislinja pri hudi luknji pa še vedno promet poteka izmenično zaradi prometne nesreče. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
0: Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro dan.
0: 5 čez 9, je petek, je danes 4. smo, to je dober. Vikend bo vremensko lep, tudi to je dober. Mm-hmm. Mislim, kva še človek sploh hoče lepšega?
2: Ja, mogoče to, da ga pokličeva, če se ta človek prijavi v našo nagradno igro. Moje jutro se lahko začne, ko?
0: Sprašujemo vas, ko, kaj?
2: Zanimajo nas torej vaše jutrenje rutine. Zdaj, če ste se prijavili v nagradno igro, imejte telefon pri roki, ker v nadaljevanju nekoga izmed vas pokličeva.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
8: Štajerski val.

0: Shakira in Štajerski val, 13 minut je čez 9. Evo, prvi petek v septembru je tu, če ni prevelike panike pri vas doma v tem jutru oziroma do podnevu, ker se še niste navadili na vse rutine, ki so, dejte radio na glas, ker imamo za vas eno super zadevo.
1: Super muska na Štajerskem
2: valu. Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Ja, začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
0: Moje jutro se lahko začne ko... Torej, ko kaj? Če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinček Gorenje.
5: Irena iz Loke pri Žusmo je v tem trenutku z nama. Irena, dober dan, živjo.
6: Dober dan, živjo, srečno.
5: Kako ste, Irena? Kaj lepega počnete?
6: Pa trenutno zelo malo pospravljam.
0: Kako pa ste začeli vaše jutro? Kaj je bila recimo prva stvar, ki ste jo naredili takoj, ko je zazvonila budilka?
6: Takoj, ko vstanem, spijem ob 4 svojo kafo, kavico na balkonu, da je tak hladnoče v dnevni in prijetno.
0: Žujoče.
5: Ja, Irena, predvidevam, da vi to spijete ob 4 zjutraj, ne ob 4 popovdne, ne?
6: Ne, ob 4 zjutraj.
5: Zakaj pa tako zgodaj?
0: Mislim, zgodaj.
5: Ja.
6: Pa zato, ker je mir, ker enostavno narava ponudi takrat najlepše jutro, ko se začne potem prebujati.
0: Ja, znan politik je pred leti povedal, da najlepše jutra so zjutraj. Irena, kaj pa ste zapisali, ko ste se prijavili v našo nagradno igro? Torej, moje jutro se lahko začne, ko?
6: Ko ostanem 4 jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
0: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinanto, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
5: Bravo!
6: Hvala, hvala. Živjo!
5: Irena, naj vam služi in čim več popitih kavic, ne?
6: Ok, hvala lepa.
5: Lepo se imejte.
0: Vse dobro.
5: Srečno.
6: Tudi vi. Srečno, vse lepo.
5: Ja, zdaj tako je, če boste tudi vi fejst izvirni, pa lahko pričakujete na in klic.
0: Ja, sem izda, se mi dva zgodi vstajeva, pa vidim, da se ne.
5: Ja, mislim, vsaka
0: štirih,
5: čast.
0: Irena kapa dol.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
7: Štajerski val.
8: Pensate che moriria sin ti?

0: Žan Serčič, nisem več tvoj in štajerski val, 20 čez 9 je. Opazili ste radarsko kontrolo v Šentvidu pri Grobelnem, radar tudi v Stopčah, previdno pa prav tako v Zidanem mostu pri Apnencu, tudi tam je radarska kontrola. Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti, zaprt je prehitovalni pas med predorom Pletovarja in Dramljami proti Ljubljani. Do prometne nesreče je nedolgo nazaj prišlo tudi na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, potovalni čas pa se podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kot kaže, pred nami zadnji tak malo bolj poletni vikend, vsaj petek bo še čisto poletni, sonce, jugozahodnik in temperature do 33 stopinj. Jutri do povdne bo prav tako sončno, popovdne nekaj več oblakov ter možno sploh in neviht, no za nedeljo pa ponovno dobra novica, sončno vreme se vrača.
1: V Šentvidu pri Grobeljem ste opazili radarsko kontrolo, previdno tudi v Stopčah, tudi tam vas lahko ustavijo modro-beli. Nedolgo nazaj ste me opozorili na radar, ki pa ste ga opazili v Zidanem mostu pri Apnencu, tudi tam, previdno in po omejitvah do prometne nesreče pa je prišel na Štajerski avtocesti. Zaprti pehetovalni pas med predorom Pletovarja in Dramljami proti Ljubljani nastaja zastoj. Do prometne nesreče je nedolgo nazaj prišlo tudi na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji, tudi tam promet poteka izmenično srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Minute čez pol deseto, končno, petek je 4. september in samo še dva tedna do največje in najboljše žurke na Štajerskem Šentjur Festa.
1: V bistvu se lahko mirne duše pohvalimo, da v Šentjur pride smetana slovenske glasbene scene, tak da... Ja, jaz na vašem mestu si bi zabeležil datum 18. september.
0: Ne, zabeležil, nujno zabeležil, nujno zabeležil.

0: Vlado, Kristin in dan neskončnih sanj na Štajerskem valu. Četrtega smo danes na uri pa 9 in 38 minut. Ja, september je zelo pester mesec, vrhunec za nas pa definitivno 18. september.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: 18. septembra bo fešta, tako kot lani pa leta prej na parkirišču za občino, poskrbljeno bo pa itak za vse, to vam garantiramo.
0: Ja, v prvi vrsti pridejo muzičari, ki znajo dvigniti šotor.

0: David Amaro bo z nami, pridajo tudi ansambel Pik, Anja Belini in Mladi Korenjaki.
1: Z nami bo tudi Špas kvintet in Nika Zorjan.
0: Da bo šotor pokal od energije, bo poskrbel tudi Damjan Murko. Z nami tudi ansambel Galama in skupina Vzrok.
1: Pa še ogromno vrhunskih glasbenih izvajalcev in vaša naloga je, da si samo v vašem koledarju zabeležite datum 18. september.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Sam Cooke in Wonderful World na Štajerskem valu. 15 jih je še ostalo, do 10, mislim, pol pa malca.
1: Ja, imejte lep vikend, ne biti porednik, kot je bil Sam Cooke, ne svoj cajt, ker njega je ljubica ustrelila, ker je bila preveč ljubosumna.
2: Je že vedela zakaj, dober dan, fanta.
1: Katja, to so take ženske stvari, ne, to rade ponovadi ženske debatirate.
2: Je že vedela zakaj.
1: To bi bila koza glodat, ne tako.
0: Da se slučajno ne skregamo, lep petek, srečno, lepo se najte, pa se vidimo. Adio. Oziroma slišimo v ponedeljek ob 6.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
6: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sam Brown je tole in pa stop na Štajerskem valu. Ne bomo se ustavljali, kaj ne, Anja Divčman, pozdravljena.
1: Seveda ne, nikakor ne. Novice so na vrsti, ura hitro teče.
0: 10 je, tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Na gradišču pri Podsredi bo ta vikend festival divje hrane Festdivjal. Festival, ki je v prvih štirih izvedbah privabil skoraj 10 000 obiskovalcev, bo združil poznavalce divjih rastlin, gob, zeliščarstva, naravne kulinarike in trajnostnih praks. Organizatorka Carmen Gajšek o posebnostih prireditve pravi.
4: Da zelo lepo obravnava tako te strokovne delavnice, kjer se v bistvu lahko človek konkretno nauči vse, kar se tiče naravnega življenja, od nabiralništva, zeliščarstva, govrstva, naravne gradnje, naravnega pridelovanja in tako naprej, do potem same ponudbe na stojnicah, torej več kot 40 imamo razstavljavcev.
1: O ponudbi Festdivjala še izpostavlja.
4: Hrana, ki jo bomo ponujali na samem festivalu, je izključno domača, torej nobene trgovinske sestavine, tako rekoč. Vse se vzgoji na domačih njivah, pobere te pridelke, naredi hrano z tega in tudi doda te samonikle rastline, gobe.
1: Med drugim pripravljajo 17 strokovnih delavnic, kulinarično tekmovanje Divji Masterchef, razstave ter predstavitve starih obrti. Obiskovalcem bo na voljo tudi izmenjevalnica semen, pridelkov in oblačil. Rogaška Slatina pa je dobila 3 igrišča za padel, šport z loparji, ki je kombinacija tenisa in skvoša. Občina je igrišča zgradila pri drugi osnovni šoli, v sklopu projekta vrednega okoli 340 000 evrov pa je uredila še meteorno kanalizacijo. Igrišča bodo prve športnike sprejela danes opoldne. Rezervacije so že mogoče prek spletne platforme. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na včerajšnjem srečanju z načelniki upravnih enot napovedal korenite spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. V postopke se med drugim ne bo več avtomatsko vključevalo sosedov mejašev. Cilj je zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge. Kdo bo ob letošnjem prazniku občine Žalec prejel občinske nagrade? To in še marsikaj izveste na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pretežno jasen dan nas čaka s temperaturo od 27 do 33, jutri sprva jasno, popoldne nekaj oblakov in v notranjosti države tudi nekaj ploh in neviht, kar pa se temperatur tiče, bomo še seveda ostali zelo poletni, od 13 do 19, dnevna do 31. V tem trenutku pa na našem koncu, kar se temperatur tiče seveda, 26, ja, se čuti tako, ali manj, več, povejte, 26, torej v povprečju, uživajmo v poletnem dnevu. Uživamo tudi na naših cestah, preverjamo, kaj se dogaja po podatkih prometno-informacijskega centra. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarja in Dramlje proti Ljubljani. Zastoj seveda že nastaja in na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se torej preusmerite na desni vozni pas. Zastoj tudi na cesti Štajerski seveda med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, če greste torej na Štajersko avtocesto. Imamo pa oviro na Pomurski avtocesti, kjer so zaprli vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi predmeta oziroma okvarjenega vozila. Tako, še eno informacijo za vse, ki boste na Štajersko avtocesto odšli danes večer ob 21. uri, bodo namreč zaprli leto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani vse do nedelje, do predvidoma tam 15. ure popoldne. Ne, tako da bo zaprt tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami Vprašanje Katje.
0: Pa ga imamo petek in čez dva se že dobimo na Šentjur festa. Ne morem verjeti, kako grejo dnevi in že 14 dni pa smo skupaj na največji čagi, zabavi, druženju na Šentjur festu. Tudi letos se ji drugače pač ne moremo vstopiti v jesen kot na, tako tradicionalno z eno hudo zabavo v Šentjurju.
2: Radio mojega srca. Mojega srca.
0: The Connells začenjajo druženjem 74-75-76, ne, ali 6-7, to je za neka fora, ko še svedno ne razumem, kaj to je 6-7. Pet pa jih je čez deseto.

0: Šer je tole in pa Strong Enough na Štajerskem valu. 20 je čez 10, kot že rečeno, čez 14 dni. Čez 14 dni se dobimo na Šentjur festu, že zdaj pa si skupaj splanirajmo in označimo z rdečo na koledarju 13. november.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
6: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživeti.
5: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
6: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu šentjurskega poletja.
5: Več na sudersentjur.com.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
9: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubiteljicilija.si.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 26 stopinj imamo zdaj na našem koncu, kar se temperatur tiče. Ogrelo se bo vse do 33 danes, jasen dan nas čaka. Jutri sprva še precej jasno, popodne več oblakov, na notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature od 13 do 19, dnevne do 31. Za nedeljo in ponedeljek v tem trenutku kaže na večinoma sončno vreme. Aktivno in pestro je na naših cestah, predvsem na Štajerski avtocesti. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarja in Dramljami proti Ljubljani. Seveda je nastal tudi zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pa se preusmerite na desni vozni pas. Do zastoja prihaja tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tako da previdno tudi tam, kamorkoli greste. Želim vam varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: En lep dober dan, s seboj prinašam tudi odlično muziko. Mars in Venera, Žan Serčič in Arijana prideta, pride pa tudi zasedba Allo Black in Wake Me Up. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm... Vse to in še več vam zavrtim, če ostanete z mano.
1: Zbranih 10.

0: prihaja do objekt, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
6: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
6: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
6: Il Divji.
7: Anja Belini.
6: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
6: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
6: Ansambl Pič.
7: Špas Kvintet.
6: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
6: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
6: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
6: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
6: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni.
1: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Roxette in Dangerous. Na Štajerskem valu ob 11. bodo nevarne tudi novice. Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena. Ja, mislim, da...
0: Ne bo.
1: Imamo malo nov celju, en pretep, ampak...
0: Tako že da, spet. Okay. Preverjamo podrobnosti, zato so tukaj novice. Ura je 11. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Podčetrtek bo danes na osrednji slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj obeležila praznik občine. Najvišji naziv, ki ga podeljuje le vsaka 4 leta, bo prejel Gojko Lončarič. Kot pravi župan Peter Misja, bo naziv podeljen za izjemen prispevek k razvoju občine.
5: Po 30 letih in več dela v lokalni samopravi in v zadnjih letih res aktivno sodelovanje pri vseh projektih, ki se tičejo občine Podčetrtek. Jaz si ne znam zamisliti, kako bi tekel projekt gradu Podčetrtek in pa projektiranje okoli inkubatorja in pa mladinskega centra Sveta Ema, pa še marsikaj druge.
1: Župan dodaja.
5: Gre za izredno dobre nasvete in pa dobro tudi projektiranje, kajti Gojko je inženjer gradbeništva. Ne nazadnje pa tudi sodelovanje z društvi in občinskem svetu in vse ostalo, tako da to priznanje prav gotovo bo prišlo prave roke.
1: Plaketo občine bo prijela pralnica Hajdi, občinsko priznanje za uspešno delo v gasilstvu pa Darko Guzej. Denarno nagrado bo prijelo športno društvo Rudniški risi za prispevek razvoju športnega, rekreativnega in družabnega življenja ter promociji občine. Županovega priznanja se bo razveselil Urban Videtič, predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek. Slovesnost bo danes na gradu Podčetrtek. Policisti poročajo o pretempu več oseb, do katerega je prišlo včeraj popoldne na Mariborski cesti v Celju. V pretepu je bilo udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem. Med opravljanjem preiskovalnih dejanj so 3 osebam odzeli prostost. Policisti še zbirajo obvestila in hkrati preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Republiki Sloveniji. V primeru ugotovljenja nepravilnosti bodo pristojni upravni enoti podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje na območju Slovenije. In še na drug konec države. Koper ta konec tedna 5. gosti tekmo svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. V športnem parku Bonifika bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Po kvalifikacijah bo danes zvečer sledil polfinale. Finale bo jutri zvečer.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 27 stopinj imamo na našem koncu, jasen petek, še bo se ogrelo zračje, ja, do 33 celo, podobno jutri, čeprav v južni polovici Slovenije bodo visoke temperature, ja, do 33, druge mogoče malo manj, no, kakšno stopinjo dve, ampak ja, še zmeraj ostraja poletje, tudi nedelja in ponedeljek se za zdaj kažeta, ja, da bosta sončna in prijazna. V Rimskih Toplicah na križišču za Hrastnik radarska kontrola pri odcepu za rimske terme, pa potem civilna škoda še sparkirana. Evo, to so informacije, ki jih imamo iz prve roke, torej vaše informacije, ko vi opazite, ko vi pokličete, ko vi sporočite. Je še kaj?
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: 4 minute so čez 11. V nadaljevanju se sprašujemo, če mladoletne osebe lahko pijejo recimo Radler. Je to že alkoholna pijača, še ni, kam spada, kaj se zgodi, skratka, razjasnimo nekaj zadevic v povezavi s tem, tako da evo, bodite naša družba.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Konec meseca jih lahko ujamete tudi v Novem mestu, recimo Klapa in Trade, Tomislav Bralič in pa njihova Zora Bila na Štajerskem valu. 11 in 23 je na uri.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Dame normalno lepo.
1: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.
4: Zdaj mi piše na glavi. Bila si le cunami.
2: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
7: Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
9: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Milky Chance in pa Stolen Dance na Štajerskem valu 11.31 je na uri. Večkrat katerega starša slišim reči, pa dobro, pa en radler mu ja ne bo škodo, ne? Govorimo seveda o otrocih mlajših od 18 let, torej o mladoletnih osebah. In ali je temu res tako? Kako je kaj s temi radlerji? In seveda je treba odgovore iskati pri strokovnjakih. In Nacionalni inštitut za javno zdravje je eden takšnih, ki ponuja seveda odgovore. Tam deluje zdravnica Maja Roškar, ki pravi.
1: Morda najprej razjasniva to, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje vsaka pijača, ki vsebuje do 1,2 volumskega odstotka alkohola. Zdaj v nedavnem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev so spodbudno ugotovili, da od pregledanih 28 radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira, ker vsebujejo manj alkohola. Kadar govorimo o otrocih in mladostnikih, pa moramo biti spet zelo pozorni. S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci tudi posegali pa po alkoholnih različicah teh pijač. Tako da se mi zdi tu zelo ena previdnost nas odraslih predvsem, da nekako s našim zgledom delujemo pozitivno.
0: Mi smo vzgled in za vse v življenju pride svoj čas. Radio mojega srca. Štajerski val.

0: Twist in my sobriety in pa ni in pa Tanita Tikaram na Štajerskem valu. 4. september, jutri 5. zauzame Velenje Pikin festival, največji otroški festival v Sloveniji, tako da za tiste vaše kratkohlačnike bo to zagotovo eno tako prav posebno doživetje.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nova kuhinja Dan Kuhn Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhn Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhn Šentjur.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico, Kank pediatru, novosti v bistriškem zdravstvenem domu, 25 let društva kmetic Studenice, lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja, na bistriškem bazenu tudi vaterpolo. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Latricia McNeil je tole in pa Ain't That Just The Way na Štajerskem valu. In ja, zdaj je čas za novice. Na uri je 12 in Klara je v novinarski redakciji.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Žalec v nedeljo praznuje občinski praznik v spomin na drugi slovenski tabor v Žalcu leta 1868. Župan Janko Kos bo podelil 5 grbov občine Žalec, 5 plaket in 3 značke. Grbe bodo prejeli društvo upokojencev Griže za Bukovice za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja, Olga Markovič za dolgoletno ustvarjanje na področju kulture, Savinska televizija za 30-letno delovanje in prispevek informiranju lokalne skupnosti, Dejan Tamše za izjemne dosežke na področju kulture in skupina Urbane strune za ohranjanje ljudske glasbe in glasbene dediščine. Kdo so prejemniki plaket in značk občine Žalec, pa izveste na naši spletni strani. Z odprtjem razstave kiparja Romana Blatnika in slikarja Branka Gajšta se bo popoldne v kulturnem centru Rogaška Slatina začela 24. forma Viva Makole. Na prireditvi, ki jo organizira KUD Forma Viva Makole, bodo do 9. septembra na Dežnem pri Makolah gostili umetnike, ki bodo ustvarjali na področju kiparstva, slikarstva in literature. Vodja dogodka Ivan Dvoršak razlaga.
5: V Makolah se bo družilo v ustvarjalnem smislu 30 umetnikov iz raznih krajev Slovenije. Tega bo pa 24 slikarjev na slikarski delavnici, 5 kiparjev in 6 pesnikov iz različnih koncev Slovenije.
4: Kiparji bodo tudi letos nadaljevali projekt izbora spominka Makol. Slikarji bodo ustvarjali na temo figure in narave oziroma krajine v realistični podobi. Literati pa bodo ustvarjali na poljubno temo. Iz UKC Ljubljana poročajo o nevarnem dogodku. Zaznali so nevaren in nedovoljen prelet srednje velikega brezpilotnega letalnika, ki je med potekom intervencije dvakrat posegel v zračni prostor heliporta. Ob tem opozarjajo, da je podobnih incidentov nekaj na leto. Gre pa za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so sicer tudi kaznivi. Za na konec pa še obvestilo. Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je predvidoma do 15. motena dobava pitne vode na območju naseli Dole, Goričica, Hotunje in Primož pri Šentjurju zaradi okvare na javnem vodovodnem sistemu.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 27 stopinj imamo na našem koncu ob pretežno jasnem vremenu. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, temperatura od 27 do 33. Jutri je sprva precej jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti in na notranjosti naše države pa lahko nastane nekaj ploh in neviht. Kar se temperatur tiče, jutri od 13 do 19, dnevna pa od 27 do 31. Nedelja in ponedeljek pa kažeta na dva res sončna dneva. V Medlogu pri Kapelci, kjer je omejitev 40 km na uro, ste opazili policiste, pa na Belem, tam na parkingu, ker ima Vrbek svoje avtobuse parkirane, pa v Rimskih Toplicah na križišču za Hrastnik ste jih opazili in potem pri odcepu za Rimske Terme stoji še civilna škoda. Srečno na vseh vaših poteh.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: 4 minute so čez 12. Čez slabo uro bo že omamno dišalo v zdraviliškem parku v Rogaški Slatini. Kulinarik nas čaka danes. Uroša pokličemo v nadaljevanju, da mal potipamo. 10 let je že, odkar se je zgodil prvi, ne? In mal bomo obujali spomine in seveda vzbudili lakoto in željo, da se danes dobimo v Rogaški. Štajerski val, čez dan.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrit globoko v srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Mame bom, pomodrim vsem.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Praznik občine Rogatec praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
5: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Lola Young in Messi na Štajerskem valu. Pol enih je že ura, jaz bi rekla, da je na evropski ploščadi v Rogaški Slatini že vse pripravljeno, da tudi letos zasije vsem svojem sijaju že kulinarik. Desetletnico praznuje ta festival odlične hrane, odlične dobre kapljice in pa seveda dobre družbe. Uroš Kidrič je tisti, ki se že vseh 10 let skupaj z ekipo podpisuje pod ta dogodek. Uroš, pozdravljen.
1: Zdravo.
2: V zdraviliškem parku bo ta petek prijetno dišalo. 10 let bo že, ne, odkar se je zgodil prvi kulinarik.
1: Ja, drži, že davnega leta 2016.
2: Kaj je razlika recimo takrat, danes?
1: Če govorim z vidika organizacije, je bilo zagotovo prvič precej bolj stresno. Če govorim z vidika organizatorjev, pa smo mogoče takrat več časa preživeli tam med stojnicami s hrano in pijačo, zdaj smo pa tam bolj priigrali.
2: Smo malo zrasli v teh 10 letih, ne? In
1: tako,
2: razširili
1: tako.
2: Svojo primarno družino. Tako je tudi prav, dogodek je ne nazadnje namenjen tudi družinam, ne samo nam ta velikim.
1: Ja, seveda, dogodek ni namenjen samo nam gurmanom, ampak aktivnosti za najmlajši. Da se lahko vsi ostali bolj posvetimo uživanje v pijači.
2: Pa zraven bomo imeli še malo tak te glasbene podlage, da bo kapljica lažje stekla, da bomo si privoščili kakšen dober obrok. Ponovno ste na kup sestavili odlične ponudnike, tako hrane kot tudi pijače. Nekako težko je recimo sestaviti tak zanimiv seznam ponudnikov.
1: Letos bo z nami 16 ponudnikov hrane in pijače, večina že kar stari znanci kulinarika. Moram reči, da niti mi nimamo več težav s tem, se naši gostinci kar z veseljem odzovejo na povabilo in z veseljem pridružijo ta dan na evropski ploščadi.
2: Ja, in petek je torej ta dan, se mi zdi, da tam že v začetku junija že sprašujemo, pa kulinar, mislim, a veš, pa bomo spet se dobili, pa ja, je dobil svoje mesto kulinarik med ljudmi, ne?
1: Ja, drži, brez skrbi, vsak prvi petek v septembru je rezerviran za kulinarik.
2: Rezervirajte se ga tudi to leto. Uroš, hvala lepa za to, spijeva, nazdraviva desetki in se vsi vidimo v petek. Kdaj začnemo?
1: Začnemo ob 13:00 in vse do večera.
2: Hvala lepa za klepet, vse dobro in se vidimo v Rogaški.
1: Hvala, Dijan. Štajerski val, čez dan.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
0: Ko že 3-krat zaopijem, vstani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Rogaške novice ta teden.
6: O prazniku občine Rogatec smo pripravili posebno prilogo.
5: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: New Game Over z nami tudi seveda na naših dogodkih, ki se približujejo, 14 dni še pa bomo skupaj. Ti imaš rezerviran 18. september,
1: ja,
0: Klara?
1: Seveda, seveda.
0: Ja, kje bova?
1: Ja, malo vmes, pa malo na
0: desno, pa malo na levo. Vsi skupaj pa bomo na Šentjur festu. Bomo pa zdaj preverili tudi, kaj se dogaja doma in po svetu. Čas je za novice. 13 je na uri. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko je junija iz zdravstvene postaje v Rogaški Slatini odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame, bo v ponedeljek delo začela nova zdravnica. Iz Šmarskega zdravstvenega doma sporočajo, da bo vpis pacijentov mogoč od ponedeljka od 7. zjutraj na vpisnem mestu, ki bo posebej označeno. V ambulanto je treba osebno, če želite vpisati še koga, pa je potrebno pooblastilo. Vpis bo mogoč do zapolnitve mest. Če bo interes večji, bo še vedno mogoč vpis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje od začetka lanskega leta. V Šmarju pri Jelšah bo jutri Chili in Barbecue Fest. Gre za nadgradnjo dosedanjega, zelo priljubljenega Chili festivala. Katarina Ratej iz Zavoda za turizem, šport in mladino napoveduje.
5: Seveda ne bo manjkal zlati habanero, tekmovanje za najpogumnejše, številni ponudniki, razstavljavci, to tako hrane do, ne vem, kavbojskih oblačil. Potem bomo popestrili dan še z plesom in glasbo. Imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev.
1: Največ pozornosti bo požilo tekmovanje v tem, kdo poji najbolj pekoč čili. Dogajanje na Šmarski ploščadi bo jutri od 12. naprej. Po včerajšnji seji, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, pa se ponekod vrstijo kritični odzivi. Zveza Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in 6 opozicijskih poslancev iz vrst Gibanja Svobode in SD so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. V skupni izjavi so podpisniki izpostavili, da se je predlog preimenovanja zgodil mimo opozoril zakonodajno-pravne službe državnega zbora, poslovnika in javne razprave. Kritični so tudi do tega, da so bili prekmurski in primorski poslanci, ki so bili na seji prisotni, kljub opozorilom preslišani. Napovedali so, da bodo sklicali sestanek poslank ter poslancev z Primorske in iz Prekmurja, da oblikujejo jasno in skupno stališče, še preden bo točka na seji državnega zbora.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku 29 stopinj, imamo na našem koncu jasen dan. Jutri prav tako, čeprav v popodnevu lahko v notranjosti države nastane nekaj plohne viht, ampak temperature pa bodo poletne, jutri celo do 31. Poglejmo še na naše ceste, kaj pravi prometno-informacijski center, in sicer se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, če greste proti Ljubljani, tako da previdno tam. Za vse, ki boste na Štajersko avtocesto šli danes zvečer, ta bo od 21. ure dalje zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani vse do nedelje, tam do popoldneva nekje okoli 3. Zaprt pa bo seveda tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen pa v sporednih regionalnih cestah.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 5:13, hvala sodelovkam za odlično kavo. Ja, se mi zdi, da je petek kar lepši, ne, ko omamno zadiši po kavi. No, če že omenjamo kavo, se igrate z nami, za gorenjo mlinček za kavo. Jaz vam povem, to zmelje tako kavo, da če si jo potem skuhate, jaz cel dan vas drži po koncu, cel dan.
4: Štajerski val, čez dan.

0: Petek je izkoristitega, bodite zmagovalec. Petka bomo rekli, tako da uživajte maksimalno. 20 je čez 13 in naj vas povabim na en tak krasen večer. 39 že po vrsti Štajerski valček. Večer s prijatelji tudi letos in še malo pa bodo znani oziroma so že kdo bo z nami. Ne? Tako da pogledajte si na Facebooku, na dogodku, ki smo ga kreirali. Ampak ja, pri nas se dogaja, zato bodite naša družba.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
6: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
7: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
6: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
7: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Mi bomo 18. septembra pustili luč prižgano zelo dolgo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Dobimo se in ne manjkat, lepo prosim. Mladina se že meni, kje bo 18. ne, pa že si prevoze rihtajo potem domov. Doma so me že vprašali, mami, ti boš do konca? Ja, skor da bom do konca, ali gremo s tabo domov? Ja, seveda lahko greste z mano domov. Skratka, poštimite si te zadeve, da bomo lahko čim bolj in čim dlje uživali ob dobri muziki, torej na Šentjurfestu, kamor pridajo tudi.
2: Odpeljem te skupaj nekam na lepše, kjer sončni žarek poža tvoje.
0: El divi bodo z nami, ne vem, če gledate Masterchef, eden od njih, Klemen, tekmuje v Masterchefu. Dobro mu gre, moram priznati, tako da na izločilnih bojih včeraj je bil zelo dober. In dober je on in dobri so fantje zasedbe Il Divi tudi na odru z nami bodo. Poleg vseh ostalih 20 jih imamo na odru. 20 jih bomo dali na odr zato, da bo vam fajn, da se boste vi sprostili, uživali maksimalno in verjamem, da bomo spet skupaj ustvarili eno tako, ja, fajno zabavo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Slabih 10 minut manjka do 14. Katja, sem bila v vaši družbi. Silvester prihaja. Lepo se imejte, lep petek in še lepši vikend. Adijo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja, dokler odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
6: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
7: Ko spijem prvo kavo.
8: Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno, tudi obuti.
6: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
6: Dopolni stavek.
8: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Prvo kavo.
8: Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno, tudi obuti.
6: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
6: Dopolni stavek.
8: Moje jutro se lahko začne, ko...

0: septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
1: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
0: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
1: Več na sudersentjur.com.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
5: Rogaške novice ta teden.
6: O prazniku občine Rogatec smo pripravili posebno prilogo.
5: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Občina Rogatec bo danes s podelitvijo občinskih priznanj proslavila občinski praznik. Najvišje priznanje, naziv častni občan, bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič. Podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo županje, o prazniku izpostavlja predvsem raznolikost letošnjih naložb.
3: Največji projekt je seveda mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu, drugače pa imamo tudi se na novo sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, kjer urejamo medgeneracijski center za druženje, za mlade delavnice in razne izobraževanja.
2: Veliko vlagajo tudi v cestno infrastrukturo in varnost. Med drugim so sanirali tri plazove, še na eno sanacijo plazu se pripravljajo. Postavili so sončne elektrarne, prenavljajo športno dvorano in razvijajo nove turistične programe na Donački gori. Med večjimi naložbami prihodnjega leta je tudi prizidek k kuhinji matične osnovne šole, nadaljevali pa bodo tudi že začete projekte. Občina si želi tudi obnove stare osnovne šole v Rogatcu, vendar bo zato treba počakati na ustrezen razpis. Rogaška Slatina je dobila tri igrišča za padel, vedno bolj priljubljen šport z loparji. Občina je igrišča zgradila pri druge osnovni šoli v sklopu projekta, vrednega okoli 340 tisoč evrov, pa je uredila še meteorno kanalizacijo. Igrišča so prve športnike sprejela danes opoldne. Ura igranja stane 10 evrov čez dan in 15 evrov v večernem času. Rezervacije so prek spletne platforme. V sindikalnih centralah pa so v treh dneh zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali več kot 14 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Kmalo po začetku zbiranja je sicer prišlo do težav pri oddajanju prek portala e-uprava. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
4: Ja, lepo sončno, vroče popoldne imamo, na termometru kaže 30 stopinj. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh oziroma neviht. Najnižje temperature od 13 pa do 19 stopinj, potem čez dan pa od 26 pa celo do 33. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih po obvoznicah, pa tam, kjer poteka kakšna dela. To je zaenkrat to. Če vas karkoli zmoti, če karkoli posebnega opazite, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne. In si veste.
4: Dobar dan vsem skupaj, družba Štajerskega vala, točno 4 čez 2, začetek popoldanskega druženja. Sem, da je petek, a ne? Da smo končali delovnik in da gremo nekateri mogoče za vikend kam najlepše. Skratka, dejmo se nekaj lepo popoldne s paketom odličnih hitov.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu. In sama super muzika. Tudi ti si poslana iz vesolja. In Rok Piletič, ki je bil danes naš gost v petku. Kako ste se imeli danes jutraj? In tole pesem še slišimo. V nadaljevanju.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
2: Bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: To nedeljo o 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Prodala me ti, Boris Novković, minutka čez pol tri, čez za del zgodbe današnjega VIP pet, kako nas je obiskal Rok Piletič.
1: Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Itak naj prvo zanima, kdo je tata Tjaša.
2: Tjaša.
3: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
1: Ja, sej.
3: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, mislim, že več kot eno leto sicer, tako da ni tak frišno več.
1: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
3: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Vse si povema, no.
1: Ne, a si za sto pozadnji stavek.
3: Mislim, če prdno pred njo, no.
1: Ja, no, pa to zavadno. Mislim, si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem, ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
3: Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, kot si jaz želim in to mi velik pomeni v tem trenutku.
4: No, super nastopa bo tudi 18. septembra na Šentjur festu. Evo, zakaj yes. priti nujno v Šentjur žurat?
3: Jaz se zelo veselim Šentjur festa, bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka, davč okrog in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da.
4: Počasi je, se bližamo.
3: To je ono, počasi se odmrzujemo.
1: Ja, dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
3: Tako, da, ja. In z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
4: Je še jih niti od lani, nisem pospravil.
3: Tak jaz imam še jelko ja.
4: postavljeno. No, ne, smo tak na istem.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Ja, skupinski projekt USA for Africa, We are the world, tole popovdne, petkovo, pravzaprav popovdne na Štajerskem valu. Lepo šibamo vikendu naproti s pozitivo in pa super muziko, ki je bo več tudi v nadaljevanju. Ob treh novice.
1: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarna Tina Turner, Two People, nekaj sekund pred tretjo, ko je pri vas čas za odhod iz službe, pri nas pa za paket novic. Klara Klobasa, zdravo.
1: Zdravo.
0: Pogledamo še tudi, kaj dogaja na poti in kakšno vreme se obeta, če imate kakšne načrte preko vikenda.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Žalec bo v nedeljo s podelitvijo občinskih priznanj obeležila svoj praznik v spomin na drugi slovenski tabor v Žalcu leta 1868. Župan Janko Kos bo podelil 5 grbov, 5 plaket in 3 značke. Grbe bodo prejeli Društvo upokojencev Griže za Bukovice za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja, Olga Markovič za dolgoletno ustvarjanje na področju kulture, Savinska televizija za 30-letno delovanje in prispevek informiranju lokalne skupnosti, Dejan Tamše za izjemne dosežke na področju kulture in skupina Urbane strune za ohranjanje ljudske glasbe in glasbene dediščine. Podrobneje o prejemnikih plaket in značk občine Žalec pa izveste na naši spletni strani. Na šentjurskem Rifniku bo jutri 6. keltski dan. Pripravljajo ga v društvu Šuder. Za obiskovalce pripravljajo keltsko tržnico lokalnih ponudnikov in keltsko vas. Predsednica društva Karmen Lupšina razlaga.
5: Pripravljamo razne igre, tako za otroke kot za odrasle. Tekmovanje v lokostrelstvu, tekmovanje v metasekere. Potem imamo letos na novo tekmovanje v skakanju z žakljem. Obiskovalci, ki pridejo, lahko dobijo tudi kaj za želodček, pa kaj za spit.
1: V društvu še opozarjajo, da dostop z avtomobilom na Rifnik ne bo mogoč. Za tiste, ki tja ne bodo mogli peš, bodo za organiziran prevoz poskrbeli gasilci. Dogajanje se začne jutri ob 10. In še to, svetovne cene hrane so avgusta ponovno zrasle in se povzpele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes poročila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Največjo rast je zabeležila cena sladkorja. Vrednost skupnega indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bila sicer še vedno za skoraj 17% nižja od rekordne vrednosti zabeležene leta 2022.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Lepo sončno popoldne imamo in 30 stopinj. Evo, še lahko uživate na bazenih. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in pa neviht. Najnižje temperature bodo 13 pa do 19, potem čez dan pa od 26 do 33. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, ampak malo manj vroče. Na cestah zaenkrat vse ok, vse v naši okolici je promet večinoma tekoč, če pa opazite kakšen radar zastoj karkoli posebnega, pa lahko to javite vsem ostalim preko naše brezplačne.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan, družba.
2: In Silvester.
0: Dobre 3 minute čez 3, varno pot domov, če ste pravkar končali v službi. Danes smo 4. in danes je dan tekvandoja. Super borilna veščina, ne? Za samo obrambo pa to jo imate celo blizu, tekvando klub Ahad Šentjur. Evo, mogoče ena nova oblika rekreacije. Ajsa! Lepo

0: Diri, diri, donda, noje fosilje tole petko popoldne na Štajerskem valu. Evo rožce, na tale petek, več pa ni. Mareja, kmalo slišimo tole pesem v celoti, kot hit tega tedna in kako je tudi Marjetko pisala tole pesem.
1: Uroš in Tjaša, vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
3: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
4: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Rogaške novice ta teden.
10: O prazniku občine Rogatec smo pripravili posebno prilogo.
9: To, kar me zanima. Rogaške novice.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to so bile minute za romantiko, tale petek na Štajerske valo, dve minutki, slabi dve čez pol štiri. Če za slovensko muziko, če za hit tega tedna, Mareja in pa Rosce. Super ideja, mogoče za danes po službi, da prijete domov šopkom rožc. Kako je Marjetka opisala to pesem?
1: Ja, v bistvu rožce so vedno pravo darilo, ne? Če je treba kaj popraviti. Ne? Če se skregata malo, pa mogoče bi bilo nis katerim zadovoljen. Jaz mislim, da je pri nas, no, pri nama zrejem je vedno rešitev, da mi prinese rožce, ampak ne kar vsake, ne kar take, ki se jih da kupiti, niso mogoče toliko vredne kot tiste, ki nosijo neke spomine, ne? Zato v najini pesmi govorimo, da gre za tiste iz najinega travnika, ne, ker se lahko čist preproste simpel, v bistvu, ki nosijo nek spomin najna, najno, v bistvu začetne ljubezen, ker se si reka, da se bomo imela cel življenje rada. To je v bistvu te pesmi.
0: Kako lepo. Poslušajmo torej hit tedna Mareja in pa Rosce.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Zdaj si upa Nina Pušler tole popoldne na Štajerskem valu. Petek je tukaj, končno tudi vikend. Upam, da imate kakšne načrte. Nedelja bo lepa, sončna in ne preveč vroča, tako da lahko to skombinirate s kakšnimi aktivnostmi v naravi. 12 minut je ostalo do 4, do paketa svežih novic.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta

0: Morgana.
1: Mirën Ruda.
2: Mame bom, pomodrinju sonu.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: V soboto 5. septembra ob 17. vabljeni na srečanje ljudskih pevcev in godcev na Kozjanski domačiji v Dobju. Vstopnine ni. Petek, 4. september, gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala, na naši vekarci točno 4. Klara Klobasa, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas je torej za novice. Ostanite z nama.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški bo v ponedeljek delo začela nova zdravnica, potem ko je junija iz tamkajšnje zdravstvene postaje odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame. Iz Šmarskega zdravstvenega doma sporočajo, da bo vpis pacijentov mogoč od ponedeljka od 7. zjutraj na vpisnem mestu, ki bo posebej označeno. V ambulanto je treba osebno, če želite vpisati še koga, pa je potrebno pooblastilo. Vpis bo mogoč do zapolnitve mest. Če bo interes večji, bo še vedno mogoč vpis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje od začetka lanskega leta. V sadovnjaku Kozjanskega parka na gradišču pri Podsredi bo jutri in v nedeljo 5. festival divje hrane Festdivjal. Ta bo tudi letos združil poznavalce divjih rastlin, gob, zeliščarstva, naravne kulinarike in trajnostnih praks. Organizatorka Carmen Gajšek o posebnosti prireditve pravi.
4: Da zelo lepo obravnava tako te strokovne delavnice, kjer se v bistvu lahko človek konkretno nauči vse, kar se tiče naravnega življenja, od nabiralništva, zeliščarstva, gobrstva, naravne gradnje, naravnega pridelovanja in tako naprej, do potem same ponudbe na stojnicah, torej več kot 40 imamo razstavljavcev.
1: Izpostavlja še.
4: Velika posebnost je naša domača in divja kuhinja in točilnica. Hrana, ki jo bomo ponujali na samem festivalu, je izključno domača, torej nobene trgovinske sestavine, tako rekoč. Vse se vzgoji na domačih njivah, pobere te pridelke, naredi hrano s tega in tudi doda te samonikle rastline, gobe.
1: Pripravili bodo 17 strokovnih delavnic, kulinarična tekmovanja, razstavo divjih rastlin in gob ter predstavitve starih obrti. Obiskovalcem bo na voljo tudi izmenjevalnica semen, pridelkov in oblačil ter kulturni program. In še na Goričko, kjer policisti iščejo storilca, ki je pri obmejni trgovini v Kuzmi okrog 12. oropal varnostnika, nato pa s kraja peš pobegnil za objekt trgovine v smeri gozda. Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Postavili so blokadne točke v okolici in trenutno intenzivno iščejo pobeglega storilca. Ker gre za oboroženo osebo, pozivajo občane naj z njim sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pa se mi je zdelo, sem tam gledal enega modela, ki je tekel tule od Špara po cesti, ampak lahko tudi se mu je modil domov južno prepravljati. Ne vem, tak se mi je zdel, črno je bil oblečen, lahko bi bil. Smo pri vremenu 32 stopinj, imamo zelo toplo popovdne, pravzaprav vroče. Jutri bo sprva še precej jasno vreme, popovdne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in pa neviht, temperature od 13 pa do 19 zjutraj, čez dan od 26 do 33. V nedeljo po ponedeljek bo večinoma sončno, pa malo manj vroče bo. Na cestah vse ok, če se karkoli spremeni, če opazite radar za stoj, smo tukaj za vas na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, hvala, ker ste z nami tole popovdne. Klara je že nazaj v novinarski, kjer je na lovu za novimi informacijami za vas v naslednji uri. Jaz pa imam tudi za vas super muziko, tako da ne predaleč od radija.

0: Joe Maračić maki svoje legendarno Da li se sjetiš nekad mene, pa še kadarkoli. Evo takole, tudi zdaj letale petek popovdne na Štajerskem valu, 19.04, čez par minut pa pogledamo tudi, kaj vse nam prinaša današnje popovdne in tudi večer v kulturnem kažipotu.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
1: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, če ste zapasi, lahko tole popoldne in večer malo popestrimo z ogledom kakšnega izmed dogodkov. Gremo najprej na evropsko ploščato Rogaško Slatino, kjer je to popoldne kulinarik. Pripravili so veliko ponudbo raznih jedi še do 21. V Rogaški bo tudi odprtje letošnje kiparsko-slikarske kolonije Forma Viva Makole. Prvo dejanje bo odprtje razstave kiparja Romana Blatnika in slikarja Branka Gajšta ob 17. v kulturnem centru Rogaška Slatina. Vrača se glasbeni festival Grobelno Fest, nastopili bodo Ana Popedan, ena najbolj prepoznatih in najgledajočih slovenskih avtorskih skupin, ter transbalkanski trio Leli ob 20. V Velenju ob zaključku poletja vabi Lake Fest 2026, ob Škalskem jezeru bodo nastopili Kokosi, Sherry Flowered in Kiwi Flash ob 20. Na glavnem trgu v Mariboru bo zvečer balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo mariborski balet tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Predstava bo ob 20. In še povabili za ljubitelje gasilskih veselic, prostovoljno gasilsko društvo Žiče vabi na gasilsko veselico z ansamblom Galama na športnem igrišču v Žičah bo in sicer ob 20. Gasilska veselica bo tudi v Kozjem pred gasilskim domom ob 20. naprej, za dobro vzdušje pa bodo poskrbeli mladi korenjaki. Skratka, cel nabor enih fajnih dogodkov, tako da imajte se lepo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki, kulturni in športni

0: Dobar dan, to je petek na Štajerskem valu. Ja, bližimo se največji fešti na Štajerskem, Šentjurfest. Ne smete manjkati tudi vi 18. Bravo. Tudi Miran Rudan bo z nami, ki vedno poskrbi za žur. Tole na nebo pa še pred novicami slišimo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pič.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
5: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
4: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
5: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
4: Več na sudersentjur.com.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
7: Rogaške novice ta teden.
8: O prazniku občine Rogatec smo pripravili posebno prilogo.
7: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala. Nekaj minut je ostalo, oziroma nekaj minut, nekaj sekund je ostalo do petih in to je čas pri nas za sveže novice. Z vami bo Klara Klobasa.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Podčetrtek bo danes s podelitvijo občinskih priznanj obeležila praznik občine. Najvišji naziv, ki ga podeljuje le vsaka 4 leta, bo prejel Gojko Lončarič. Kot pravi župan Peter Misija, bo naziv podeljen za izjemen prispevek k razvoju občine.
4: Po 30 letih in več dela v lokalni samopravi in v zadnjih letih res aktivno sodelovanje pri vseh projektih, ki se tičejo občine, Podčetrtek. Jaz si ne znam zamisliti, kako bi tekla projekt gradu Podčetrtek in pa projektiranje okoli inkubatorja in pa mladinskega centra Sveta Ema, pa še marsikaj druge.
3: Plaketo občine bo prijela pralnica Hajdi, občinsko priznanje za uspešno delo v gasilstvu Darko Guzej. Denarno nagrado bo prijelo športno društvo Rudniški risi, za prispevek razvoju športnega, rekreativnega in družabnega življenja ter promociji občine. Županovo priznanje bo prejel Urban Videtič, predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek. Slavnostni govornik na dogodku bo minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Današnja slovesnost se upada tudi 60-letnico turizma v Podčetrtku. Letošnje šentjursko poletje se počasi končuje. Ta vikend prinaša še dvodnevni glasbeni festival Grubelno Fest. Na Rifnik pa jutri vabi tradicionalni keltski dan. Na Šentjurskem bo pestra tudi nedelja. Na Planini pri Sevnici bo angelska nedelja s prikazom starih običajev, povorko in pršjačami. Na Ponikvi pa bo dogodek Poletje pod orehom, ki prinaša koncert prifarskih muzikantov. Zadnje dejanje šentjurskega poletja bo 13. septembra, ko bo zaključni koncert udeležencev poletne šole Jazz Duet ob spremljavi šentjurskega Big Benda. In še to, pravosodni minister Mihael Zupančič in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše sta danes obiskala celjski in mariborski zapor. Po navedbah uprave se oba zavoda soočata z več izzivi, med katerimi izstopajo kadrovska podhranjenost, prostorska problematika in vse zahtevnejša struktura zaprtih oseb. Ob obisku so zato posebno pozornost namenili zaposlenim, njihovemu delu in ukrepom, s katerimi je mogoče zagotoviti varno in učinkovito izvajanje kazenskih sankcij.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu, temperature še kar lepo držijo, 31 stopinj kaže na termometru, kar je res fajn. Takole, mislim, na kakšni terasi uživati v pijački, če morate delati zunaj, ni preveč fajn. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo več oblačnosti, lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, temperature od 13 pa do 19, čez dan pa potem od 26 do 33, upam, da ne bo kaj veliko te napovede glede na viht. Ob sobotah so fešte, poroke, karkoli, škoda, ne? V nedelji na ponedeljek bo večinoma sončno in malo manj vroče. Na cestah pa tale petek presenetljivo precej mirno, kar je super, kar tako naprej, da ste pripeti po omejitvah brez telefona, z opremo in to je to. Če vas zmote še kaj, pa smo tukaj srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, točno 4 čez 5. Če ne veste, kam bi šli jutri, vas povabim na svinskih E7 trail na Rudnico, ki bo v Podčetrtku. Prava zadeva, tudi za druženje. Skratka, več pa ni, tako da en lep vikend se obeta.

0: trenutek slovesa.
1: V 67. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, dedi, brat, stric in tast Janko Čebular iz Gaja 6 Šmarje pri Jelšah. V 67. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, dedi, brat, stric in tast Janko Čebular iz Gaja 6 Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi, tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 Bistrica ob Sotli. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi, tast Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13 Bistrica ob Sotli. Pogreb bo v nedeljo ob 16. na pokopališču v Bistrici ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite od jutri od 17. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Adele, Someone Like You, tole petko popovdne na Štajerskem valu, ko vam super muziko vrtim, Silvester. Dolje na koljena, reci mi moja voljena, Vesna Pisarović. V nekem obdobju, ko je imela verjetno doma biče, verige, lisice, veliko usnja. Henki Penki, z nami tudi Savage Garden, Truly Madly Deeply in tri zanimive iskre za iskro tedna.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.

0: Capellini. Rok Piletić.
1: Dvajset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan iz Štajerskega vala. Ja, smo pri iskrah. Ta teden smo razglasili mesečno iskro. Postala je vsestranska Anika Rajh iz Dobja pri Planini, ki je v teh dneh postala tudi gimnazijka. Podala je sporočilo svojim vrstnikom, naj jih nikoli ne ustavi strah pred neuspehom. Tako, pred nami nov krog, novih treh favoritk, novih treh izjav za iskro tega tedna. Poslušajmo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprešnik o nalogah, ki društvo čakajo v prihodnosti.
3: Lanska 150-letnica nam je dala veliko razmišljanje, kako zdržati naslednjih 150 let. In smo ugotovili, da to ne bo lahka naloga. Veliko dela bo potrebno, ki ga bomo vložili predvsem ne toliko v opremo, kot pa v ljudi. V današnjih časih se nekako kaže, da je teže priti do dobrih, zanesljivih ljudi, kot pa do opreme. Pa seveda, ne, vzgoja mladih je strašno pomembna.
2: S katerimi tremi besedami bi glasbenik Rok Piletič opisal trenutno življenjsko obdobje, v katerem je začel tudi svojo samostojno glasbeno pot?
4: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem, toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful veliko pomeni. Mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam veliko zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
2: Predsednica društva Kultivarnica Sabrina Železnik o plesu in pomenu festivala plesnih intervencij v Celju.
5: Marsikdo rad pleše, rad spremlja ples v takšni ali drugačni obliki. Vedno pa se nekako zdi, kot da je sodobni ples nekaj oddaljenega, mogoče nekaj nerazumljivega. Zdi se nam pomembno, da se srečamo skupaj in da ugotovimo, da vendarle govorimo o isti stvari. Ples je vseh nas in vsakdo se lahko poveže z njim, če si le vzame trenutek in se prepusti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu in vprašanje. Vas zanima, kaj vse se bo dogajalo na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? Potem hitro na naš Facebook čaka vas nagradna igra in dve vstopnici. Šrebamo ponedeljek.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
4: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
5: Za lepoto osebni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
9: Rogaške novice ta teden.
10: O prazniku občine Rogatec smo pripravili posebno prilogo.
9: To, kar me zanima. Rogaške novice.
11: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

živijo. Na radiju mojega srca.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. Občina Rogatec danes podelitve občinskih priznanj proslavlja občinski praznik. Najvišje priznanje, naziv častni občan, bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič. Podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo županje, o prazniku izpostavlja predvsem raznolikost letošnjih naložb.
3: Največji projekt je seveda mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu, drugače pa imamo tudi se na novo vsebino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, ker urejamo medgeneracijski center za druženje, za mlade delavnice in razna izobraževanja.
2: Veliko vlagajo tudi v cestno infrastrukturo in varnost.
3: Na cesti Slomškova Kitak smo sanirali 3 plazove in pripravljamo ureditev plazu nad stanovansko hišo na Slomškovo ulico 32. Zaključili pa smo tudi sanacijo in preplastitev dela cest v tlakah ter asfaltirali lokalno cesto skozi stanovansko naselje S5.
2: Postavili so sončne elektrarne, prenavljajo športno dvorano in razvijajo nove turistične programe na Donački gori. Med večjimi naložbami prihodnjega leta pa je prizidek kuhinji matične osnovne šole. Nadaljevali bodo tudi že začete projekte. V Šmarju pri Jelšah bo jutri Chili in Barbecue Fest. Katarina Rate iz Zavoda za turizem, šport in mladino napoveduje.
4: Seveda ne bo manjkal zlatih habanero, tekmovanje za najpogumnejše, številni ponudniki, razstavljavci, tako hrane do, ne vem, kavbojskih oblačil. Potem bomo popestrili dan še z plesom in glasbo. Imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev.
2: Največ pozornosti bo požilo tekmovanje v tem, kdo poje najbolj pekoč čili. Dogajanje na Šmarski ploščadi bo jutri od 12. naprej. V Kopru pa so danes in jutri v znamenju tekme svetovnega pokala v športnem plezanju težavnosti. Na današnjih kvalifikacijah je Janja Garnbret edina obe smeri preplezala do vrha. Uspešni so bili tudi drugi Slovenci. Vsega skupaj bo v večernem polfinalu 5 Slovenk in 1 Slovenec.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
5: Pa poglejmo še vreme, jutri bo najprej precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti pa bo nastalo tudi nekaj ploh in pa neviht. Zjutraj namerimo od 13 pa do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 33. Za nedeljo pa tudi za ponedeljek je napovedano večinoma sončno vreme in malo manj vroče. Če na ceste poglejmo, v naši okolici je promet tekoč, če greste kam dlje, pa se vendarle pozanimajte, kaj dogaja v tej smeri, da boste na cilj prišli mirno in varno. Če ste torej na poti oziroma še greste, srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu in vikend smo pripeljali že malo bližje. Ampak nekaj petka še ostalo, Silvestre vam želim, da ga lepo preživite, lep preostanek dneva, lep večer in lep vikend. Srečno!

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
3: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
3: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Ko se dnevi začnejo krajšati, večeri postajajo daljši in zunaj ni več tako težko ostati doma, no marsikdo znova poseže po knjigi. Jesen je skoraj ustvarjena za odejo, skodelico čaja in dobro zgodbo. O jesenskem branju danes direktorico knjižnice Rogaška Slatina Natašo Koražija. Nataša, pozdravljena.
2: Pozdrav tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala.
1: Obstaja kaj takega kot recimo, ne vem, jesensko branje, se ljudje jeseni dejansko pogosteje vračamo k knjigam?
2: Ja, jaz bi rekla, da obstaja potem tudi zimsko in spomladansko, seveda tudi poletno, ne, vse je odvisno od razpoloženja. Jaz bi kar lepo rekla, da jesensko branje vsekakor obstaja, čeprav seveda ne kot posebna knjižna zvrst, ampak bolj kot tisti občutek, ne. Tako da jaz mislim, da branje tudi jeseni dobi neko posebno atmosfero, tako da je kar nek zelo prijeten kliše, no, če lahko temu tako rečem.
1: In če bi morala izbrati, kakšne knjige sodijo k jeseni, so to bolj kriminalke, družinske zgodbe, ne vem, ljubezenski romani, mogoče kaj bolj umirjenega, premišljenega?
2: Ja, zdaj, to je po mojem kar vezano tudi na bralne navade vsakega posameznika. Če malce po spominu pobrskam, recimo glede na to, kaj si naši bralci radi sposujejo poleti in potem kaj radi prebirajo v jesenskih časih, bi lahko rekla, da k jeseni zagotovo sodijo kakšne dobre kriminalke, tiste, ki imajo pravo napetost za dolge večere. Nekateri pa recimo kar radi posegajo tudi po kakšnih družinskih zgodbah, kakšnih romanih z močnimi življenjskimi usodami ali pa recimo takšne knjige, ob katerih se malo ustavimo, pa mogoče se zamislimo, tudi kakšne knjige za osebnostno rast pridejo tukaj zelo, zelo prav. Ne? Seveda pa jaz mislim, da je vseeno najboljša knjiga za vsakega posameznika tista, ob kateri pozabimo iti spat.
1: In za konec, Nataša, narediva še čisto takole konkreten jesenski bralni namig, če bi morali evo našim poslušalcem zdaj izbrati eno knjigo za prve daljše jesenske večere, katero jim dava na nočno omarico.
2: Avtorja Fredrika Beckmana in njegovega moža z imenom Ove. To je knjiga, ki ima pa v bistvu ravno pravo mešanico pa humorja, pa malce topline, pa življenjske globine, malo se nasmeješ, malo se zamisliš, predvsem pa ti lik, ki nastopajo v knjigi, ostanejo zelo blizu, še potem, ko knjigo zapreš. Pa še samo tole, če smem. Jaz nekako zelo rada prebiram skandinavske avtorje, njihov humor mi zelo, zelo sede. Čisto na koncu pa absolutno moram priporočati tudi domače slovenske avtorje, ki so izjemni. Veliko je teh knjig, če morda samo na hitro strnem, samo že vse ti nominiranci za Kresnika ali pa zmagovalka Anja Bračič in njen roman Kresničevanje, mislim, da sem povedala v bistvu kar veliko in da ljudje iz teh priporočil najdejo kar nekaj zase.
1: Naj bo čim več dobrih knjig, ne glede na jesenski čas. Nataša Koražija, hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam in na videnje.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja do kles, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku Fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
5: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
5: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
5: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
5: Burjana.
0: Ansambl Pič.
5: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
5: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
5: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
5: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstane, mi treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se od zunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
4: Torej, moje jutro se lahko začne, ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
7: Špela, kavni mlinček Gorenje, tvoje iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
8: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
4: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
7: Bravo.
8: Hvala, hvala.
9: Moje jutro se lahko začne, ko?
10: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
9: Andrej, čestitke vaši Gorenjev kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko?
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
11: Štajerski val.
12: Štajerski val. Gre.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji, pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves časen čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po deseti. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če bo ta ekipa, tako kot lani, prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire, sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
5: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
5: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
5: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
5: Burjana.
2: Ansambl Pič.
5: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
5: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
5: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
5: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
4: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
7: Špela, kavni mlinček, gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
8: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
4: In to, da človek ostane ob štiri zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček gorenja. Iskrene čestitke.
7: Bravo.
8: Hvala, hvala.
9: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
9: Andrej, čestitke vaše gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
12: Štajerski val.
13: Štajerski val. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
11: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
14: Da je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
13: Nina Doneli.

0: Zlata žila.
1: Reverzibli me, zmenu farbu srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: These beautiful things that I've got.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.